радіорацією. Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: Санкции Захаду допомагають визволять політв'язнів, лічить лауреат Нобелівської премії міру Олесь Беляцький. На адмисловій зустрічі для білоруських і польських СМІ у Білостоку він порівняв становище білоруських політв'язнів з полоном часов комунізму. Поводлі правооборонці, для чоловіка у неволі новина про присуджену йому премію міру набуває особливе значення, так йому, як і ідеї змагання за права чоловіка.
1: Так, і після нас ще 250 чоловік було випущено. За минулий год там більше за 500 чоловік вийшов на волю. І, ну, ми тут бачимо різні позиції. Ми бачимо позицію американців, які ведуть зараз перемови, санкції в обмін за політзняволених. І ці перемови протягуються. І ми сподіваємося, що чергові групи білоруських політв'язнів вийдуть на волю не в забаві. На той час я видатно усвідомляю, що без тих санкцій, які були введені Унія Європейська, ми б досюль сиділи у турмі. Єдине, що примусило його почати перемови з американцями і врешті відпустити нас, це економічні і політичні санкції. Але, улічуючи те, що репресії протягуються, перше, що я сказав, коли вийшов на волю, що треба потребувати спинити репресії. Карусель така, одних випускаємо, других саджаємо, вона протягується. Білорусь протягує допомагати Росії у війні супроти України. Нема ніяких підстав зараз відміняти санкції європейського зв'язку. Хоча важливий та даток, треба сказати, що білоруські народи, якраз білоруські люди, не підтримують цю війну. От це треба виразно розуміти позицію білоруських владів і білоруського народу, яке зараз весь різне. Я мав контакти з сотнями звичайних зняволених, вельми мало людей там бачив, значна меншість, яка б виказувалася у підтримку цих людей. Більшість людей супроти цієї війни. Все політичні ходять, вони виділені в особну групу, ми ходили з жовтими бірками такими, це додатковий утиск, додатковий, ну, 5 разів на день перевірки тебе лічать, постійні обшуки тебе обшукують. Штрафные изоляторы постоянно, полная инкоммуникада, ты не отримливаешь никакой корреспонденции, твои листы так само не доходят. И это годами. Але абсолютно большинство политических вязней белорусских тривают. Они не идут на супрацовництво с режимом. Мало кто там иде, там, бере вину, там, признается в вине, иде на супрацовництво.
2: Лауреат Нобелевской премии миру Олесь Беляцкий под час пресс-конференции для польских и белорусских СМИ узгадал момент, когда доведался про присуджение ему Нобелевской премии. Знаходился тогда у тюрьме у Беларуси. Поводле правооборонцы новина пришла у зневоления нечакана и стала важным сигналом подтримки не только для его особиста, але и для всех белорусов, которые протягиваются змагаться за свободу и права человека.
1: В этот час я сидел в СИЗО в Минске с следственным изолятором. И там была полная изоляция, мы сидели у двух, у нас не было никакой связи с связнями других. Але в этот час пошло ознайомление с криминальной справой, и меня водили на это ознайомление каждый день практически, то в коридоры я мог там сустракать политичных, зняволенных других. Коридоры долгие в этом СИЗО, покуль доведут, ты там несколько человек где-то и сустренешь, перемигнешься, рукой помашешь. Там. Вот один из этих моих знакомых сказал, что Олесь, тебе как бы як быццам бы Нобелевскую премію далі. Я не поверив, махнув рукою, пішов далі. І коли я війшов, і адвокатка сказала, що її віншують, тому що вона обороняє Нобелевського лауреата, я поверив, що да, це так. Хоча це було вельми незвикло для мене, і я там просто емоції там з мене випліснули, я літерально кричав, що ні, це не може бути. Так само довідався, що премію отримали правооборонці українські і російські. Наші колеги, з якими ми працювали там 10 годзями перед гэтым, для мене одразу було зрозуміло, що премія гэта не мені особисто була дадзена, а в оглі прицягненню уваги той трагічнай ситуації, яка склалася у нашому регіоні. Тут війна, тут репресії масові, і все гэта от один вузел якби проблем.
2: Під час зустрічі з журналістами Олесь Беляцький розповів про новостворений недзе 2 місяці тому фонд Олеся Беляцкага, які будзе займацца падтрымкай правоў чалавека, грамадскіх ініцыятываў і праваабарончай дзейнасці не толькі ў Беларусі, але перадусім ва ўсіх краінах рэгіёна і постсавецкай прасторы.
1: Фундацыя Олеся Беляцкага будзе займацца пытаннямі правоў чалавека у агульнарегіянальным сэнсе, не толькі датычным Беларусі. Для нас важна, што адбываецца в Украіне, в Молдове. Для нас важна, што адбываецца в прыбалтыйскіх краінах, якія суседнічаюць з Беларусю, і ў Польшчы. Пытаннямі міра будаўніцтва, тое, што звязана з праблемамі вайсковымі канфліктамі на тэрыторыі былога вот гэтага постсавецкага абшару, пытаннямі рэгіянальнай бяспекі, міжнароднага правасуддзя. Я спадзяюся, што голас фундацыі мой асабісты будзе чутны ў Еўропе.
0: Алесь Беляцкі выказаў удзячнасць вольнаму свету за паслядоўную падтрымку беларускай грамадзянскай супольнасці і палітвязняў. Прэс-канферэнцыя стала перад апошнім пунктам яго візіту на Беластоцчыну. Напрыканцы ён прыняў удзел у беластоцкай прэм'еры фільму пра яго самога ў кінатэатры ў Беластоку.
3: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
0: З прэм'ерай фільму у нас таксама будзе матэрыял праз 4 хвіліны.

0: Таким чином притягиваем тему. У Белосток отбылася премьера документального фильма про Олеся Беляцкого, на створение кого пошло 3 года. Стужка охопливая подеи, как первого изневоления правоборонцы с 11 по 14 годы, так и другого затримания в липне 21 года. Тогда старшиню правооборонного центра «Весна» осудили на 10 годов позбавления воли с отбыванием покарания у колонии узмоцненного режима. Однако 13 снежня 25-го он был вызволен и вывезен из Беларуси в Литову. Подчас премьеры присутничал гласный герой фильма Беляцкий, який нагадал про масштаб репрессий в Беларуси.
1: Десятки тысяч людей потерпели, более за 100 тысяч было репрессовано. Это такой надзвичай мощный удар по громадянской супольности, по белорусам в огуле. Все это робить вот этот режим, який зараз есть для влады, який резко поширил межи гвалту в дочинении до белорусов. Ось. Но это его не выратує. Я переконаны, что уже настолько ситуация изменилась, они не контролируют, людей, и они зараз керуют только страхом, гвалтом, репрессиями, и любой кризис, политический кризис, экономичный кризис, что там еще может быть, это любой такой триггер может привести до того, что эта система просто обвалится, и все будет добро.
2: Было чакание, как поглядеть фильм, бо я ведаю, кольки эта праца каштовала.
3: Евген Вапа, директор Белорусского радиорация.
2: И команду, которая робила фильм, кольки это эмоция и нервов каштовала самую Наталью, бо мы весь час были в контакте, и в этот час зневолення Олеся. Сам был свидетелем многих годин, когда снималось кино, и кольки из этого только осталось. Оценивай, вельми высоко фильм, бо он дает одну речь. Из этого фильма можно выходить на уровень международный, где проблематика белоруска не есть неким только оторванием от реальности Европы или света, и она зараз вмещается в огуле у тем, что идет по звучай Третьей Сусветной войне. И она докладно показывает, как на пособных континентах, как на пособных краинах миновито знищается основное право человека до свободы, а влада у большинства зараз есть погроза для демократичного ладу и погроза для людей, которые протестуют чи в обороне права человека, чи в іншій справі.
4: Дещо, може, уже з красавіка говорили з Євгеном Вапою, відомо, на кон того, що треба нам усім позмагатися за те, щоб у Білосток приїхав Олесь Беляцький.
3: Ілона Карпюк, Центр білоруської культури.
4: Тому що це і Нобелівський лауреат, але тому що це вельми важлива постать для сучасної білоруської історії і будучині, напевно, так само. Притим, відомо, що з'явилася книжка. Не мала своєї офіційної тут прем'єри в Білостоку, поки чекалася Олеся. І тоді Євген сказав, слухай, ёсь добрий фільм. Ёсь вельми добрий фільм. Як ми вже побачили, так само і Євген поспів поздиматися в цьому кіно, бо так само адиграв роль, просто адиграває постійну роль у житті Сімі Беляцьких. І тому стараюся просто знайти момент, щоб усе разом тут могло пройти, і книжка за білоруське життя, і фільм.
5: У 23-му, докладно, виходить, коли Олесь отримав Нобелівську премію міра.
3: Сценаристка фільму Олександрина Глаголєва.
5: Євген Вапа, керівник радіорація, мой великий сябра, прийшов до нас з такою ідеєю, щоб зробити того Олеся Беляцького. Тоді Євген випустив гэтую книгу про Олеся. Я почала робити таке невеличке кіно про Олеся для Ютуба. Отрималося, що нельга про Олеся зробити невеличке кіно. Це чоловік сусвет, це чоловік сусвітна історія Білорусі. І ось тоді прийшла така ідея, що треба робити велике кіно для не для Ютуба, для широкого екрану. І ось усе так і почалося.
6: Для мене найбільш кранальне – це те, що нарешті зустріла у живую Олеся.
3: Наставниця білоруської мови Аліна Вауранюк.
6: Бо я його бачила після першого арештування, як він раніше сидів. І здавалося, що це був уже останній раз, коли його зачинили. Так що найбільше враження – то побачити Беляцька, побачити Наталю. А фільм… Я знову переживала цю сцену, коли Олеся уже з цієї тюрми випустили. І так як глядела у інтернеті і переживала, і тоді крутилися сльози, то тепер навіть як говорю, то так само це таке. Вельми уражує.
7: вельми шмат палітычных зняволеных в Беларусі, шмат людзей выйшлі, многія выгнанні.
8: Лариса Шчаракова, журналістка, экс-палітзняволеная.
7: А многія засталіся ў Беларусі, але, ведаеш, яны жывуць у пастаянным страху, пераследу, што па іх прыйдуць. Я от шмат з кім размаўляю, мне з аднаго боку я зайздрошчу ім, што яны там акадома, а з другого боку, конечно, гэта жыццё такое вельмі стрэсовае. Все равно гэтыя людзі ўжо, якія прайшлі праз турму, праз калонію, яны ўжо не адчуваюць сябе ў бяспецы. Яны усведамляюць, што калі ні за што, ні пра што іх аднойчы арыштавалі, так, то гэта можа паўтарыцца. Канешна, тэма палітзняволеных мне вельмі блізка. Палець, ён жа ж не толькі адно блізкі лаўрэат, але і двойчы палітзняволены. Таму, канешна, гэта фільм пра ўсіх нас.
0: Организаторами встречи выступили Белорусская радиорация, Центр белорусской культуры Белостоку, Тыдневик Белорусу Польши Нива и Центр громадянской эдукации Польша Беларусь.
9: Рация.ком. Махчимость онлайн-трансляции программы Радио Рация.

0: На паўночных могілках Менску адкрылі помнік на магіле акадэміка Радзіма Гарэцкага. Роўна год таму выбітны беларускі геолаг, грамадскі дзеяч, літаратар, адзін з сімвалаў беларускай нацыянальнай памяці адышоў у жыцця. Пра значэнне гэтай постаці для беларускай навукі і культуры разважае сакратар Міжнароднага саюза беларускіх пісьменнікаў Ціхан Чарнакевіч. Ён адзначае, што Радзім Гарэцкі быў чалавекам вялікага нацыянальнага маштабу, а яго ўшанаванне магло б быць больш публічным. И урочистым.
1: Каже, что его памятают, про его клопотятся. То есть, врешті решт, близкие люди, свояки, которые угодным чином отзначают годовину его сходу. По-моему, вельми гожий помник. Я вельми рада, что он з'явився.
2: А насколько публично пошло это мероприятие? На фотосъемках бачно, что мало людей.
1: Я по щирості ведаю про открытие только в социальных сетях, бачу фотоздымки, но на открытии были люди, может быть, не так шмат, але были. Я думаю, что все-таки это больше знакомые и близкие люди, и, ну, и это натурально, в принципе.
2: Что можем расповести у память Радзіма Гарэцкага, какие, может быть, его житевые принципы важные для сегодняшних белорусов?
1: Радзім Гаврилович вельми великую частку життя присвятил аккурат памяти, передачу памяти про свояко, про своего батьку Гаврилу Гарэцкого, дядьку Максима Гарэцкого. Написал немало книг, написал немало артикулов, сделал там десятки выступов на науковых конференциях, присвеченных им. Вышли книги, дякуючи ему. Тим ліку он записал то, что он памятал у книге «Успоминов». Это вельми цікавые, добро написанные по-мастацку книги. Там «Житёвый меланч» там, и так далее. Но але, думаю, что застанется он как таки наибольший авторитетный биограф Гарэцких. Это вельми важные книги, важные тексты, которые он подрихтовал. То есть «Браты Гарэцкие» вот книгу, которая выходила в библиотеке батьковщины. Был одним из основанников и керовников згуртования белорусов свету, там уключил таким чином вот такую межвоенную Беларусь, была память про Гарэцких и имя Гарэцких, конечно, было и для всей диаспоры вельми важно, и то, что он стоял на чале тогда организации, это давало великий плюс ей. С таким прозвищем ему доверяли, и шмат что удавалось сделать, великие серьезные подеи, там съезды белорусов. Я думаю, что его книги будут протягивать читаться, и тем лику, тем, кто хочет зрозуметь то, что отбывалось там и в 20-е, 30-е годы, про то, как люди, скажем так, ратавалися в ті часи, ось на прикладі батьки Радзіма Гавриловича, під час усіх тих тяжких гулаговських годів і ввогалі всіх годів Сталінщини, наколькі от такому серйозному науковцю вдалося заховати себе і стати потім науковим, вельми серйозним авторитетом. Ось як і самому Радзіму Гарэцкому так само, бо він був великим науковцем. Може бути, мало хто відає про це, бо більше його асоціюють ось такою гуманітарною лінією пам'яті про Максима Гарэцкого, але в Академії наук відають його на ім'я зовсім з інших міркуванням. Ось. Тому це вельми важлива особа, важливий чоловік, який довгі-довгі роки жив побач, мацаваў сувязь пакаленняў, гаварыў пра важныя рэчы, якія для Беларусі былі цягам усяго 20-го стагоддзя важнымі, засталіся ў 21-м. Такі вось мост паміж стагоддзямі фактычна.
2: І таксама Радзім Гарэцкі быў сябрам Саюза беларускіх пісьменнікаў.
1: Так, так.
2: Ці маюцца, можа быць, у Саюзе пра яго цікавыя згадкі?
1: Памятаю, як ён прыходзіў, бо мы тады мелі разам з гуртаваннем беларусаў свету адзін офіс. І, канешне, ён прыходзіў да нас, і былі там і паседжанні, былі сустрэчы. Ну, але важнае было тое, што ён, в прынцыпе, прысутнічае, што ён ёсць. У такім паважным веку прыходзіў і на вечарыны выступаў, вельмі добра говорил з розных нагодов, там літаратурных, там адзначаючи юбілеї певних письменників. То, що ён ёсць у залі, що ён ёсць там каля мікрафону виступає, гэта вже було вельмі важно, тому що ну, ось сапраўды бачили люди такую сувязь поколенню з той літературою, которую ми не заспели, і з тими часами, якими ми не заспели. Можна було щось спитатися такое, чого ніде не довідаєшся, скажем так.
2: Тому певне усталювання нового помніка на могилі Радзіма Гарэцкага пэўна сабрала бы людзей, калі б у Беларусі ўсё было па-іншаму.
1: Всё было па-іншаму, то там былі, я думаю, сотні людзей цяпер, якія вымушаны цяпер знаходзяцца далёка ад мінскіх паўночных могілак, але там многія б сабраліся, і я бы сам, канешне, прыйшоў абавязкова на адкрыццё ягонага помніка.
2: І тое, што напісана на нагрубку, ўсё ж такі зроблена па-беларуску, кажа, што ўсё нічога не загублена ў Беларусі.
1: Было б, канешне, вельмі крыўдна, каб было па-іншаму, і я думаю, тут абсалютна натуральна, што так яно ёсць.
0: Помнік Радзіму Грэцкаму складаецца з вялікага валуна, спецыяльна прывезенага з Браслаўшчыны, а таксама барэльефнага партрэту вучонага. Аўтарам надмагілля стаў скульптар Ігар Засімовіч. Дадам, што Радзім Грэцкі нарадзіўся ў 1928 годзе, быў акадэмікам Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, вядомым геолагам і даследчыкам тэктонікі, а таксама грамадскім дзеячам. Менавіта ён кіраваў згуртаваннем беларусаў свету бацькаўшчыны і шмат зрабіў для захавання беларускай гістарычнай памяці. Памёр 22 чэрвеня 25 году ва ўзросце 96 гадоў.
3: Радыё Рацыя. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.

0: Я себе там так само бачила, что я там стояла, плакала, когда меня вызволяли 11 вересня перед американской амбассадой. И это так само меня что-то тригернуло.
1: На премьере фильма присутствовали лауреат Нобелевской премии миру, основальник и старшиня правооборонного центра «Весна» Олесь Беляцкий с женкой Натальей Пинчук. І у протяг теми репресій. Після подій 2020 года білоруські влади фактично знищили незалежний профсоюзний рух в Україні. Незалежні профсоюзи були ліквідовані по рішенню суда, а їх лідери і активісти стали об'єктами репресій. Поводлі даних Білоруського конгресу демократичних профсоюзів, за 6 годів праз кримінальний переслід пройшли більш за 50 представників і активістів незалежного профсоюзного і робочого руху. На сьогоднішній день за кратами застаються 18 з їх. Некоторые из активистов утримливаются у неволи уже больше за 4 года, а призначенные им термины зняволення достигают 15 годов. Тим часом у музейном комплексе «Дукорский майонток», что под Менском, раптом отменили святкование купалля, запланованное на 28 червеня. Про это администрация поведомила у своих соцсетках. Причина отмены не называется. Гроши за квитки, набытые онлайн, можно вернуть в особистом кабинете. При конце травня «Дукорский майонток» трапил у гучный скандал. Одна из белорусок опубликовала у соцсетках видео, у яким доказывала, что живелы у комплексе утримливаются у неналежных умовах. Відеохутка стала вірусним, і у Дукорський майонток приїхала проверка з Мінприроди. Інспектори не знайшли порушення у умовах утримання, однак були виявлені порушення реєстрації диких живіл у неволі, а так само порушення природоохоронного законодавства по обходженні з відходами. Більш новин на сайті у соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
2: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра плюс 24-26.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
3: Сустракаем разом гэты новы дзень. Сёння у нас серада, 24 чэрвеня 26 году. Самая дыскусійная тэма, бадай што ў беларускім сегменце сацыяльных сетак, і не толькі, і па-за імі, гэта ультыматум Зялянскага, як на гэта рэагаваць. Спрачаюцца журналісты Дзмітр Міцкевіч з Белсату і Дмітры Гурневіч са Свабоды. Яны займаюць розныя позиция, один допуская и лишить оправданными удары Украины, например, теоретичные покуль, что по, например, нафтоперепроцовочном заводе у Мазыры Гурневич супрать этого ти есть Беларусь, Республика Беларусь агрессором, про это так само ведутся спрэчки, ти она соагрессор, ти союзник агрессора. Короче, свое так само важкое меркование по этой теме выкажа наш гость, политик с великим стажем, про 3 хвилины.

0: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець, на календарі 24 червня. У такий ж день 1717-го представники ангельских масонских ложов заснували Великую ложу Англии. Масонство – это религия.

0: Радіорація. Тут живе Беларусь.
1: Архивы белорусского Радіорація представляют.
2: Радіорація запрошая на репортаж.
3: Союз Советских Социалистических Республик, Народный комиссариат внутренних дел от 29 февраля 1940 года. Совершенно секретно. Товарищу Сталину. Для улучшения охраны государственной границы в западных областях Украины и Беларуси считаем необходимым провести следующие мероприятия. Первое. Отселить в тыл всех лиц, проживающих в 800-метровой пограничной полосе на территории западных областей Украинской и Белорусской ССР. В указанной полосе находятся по Белорусской ССР 939 населенных пунктов, из них 476 хуторов с 9163 дворами, в которых живут 48750 человек. Второе. Выселить семьи всех.
4: Отселение вёсок и недобронадейных элементов народным комиссаром внутренних справ СССР Берии и секретаром ЦК КПБ Украины Хрущевым пропоновывалось первым пунктом у списе мер по охове державной межи у недавно долученных Заходней Украине и Заходней Беларуси. Новая державная мяжа на частце территории пролягла по раце Заходний Буг. И все вёски и хутары, что местились на его советском березе, подлягали отселению. Переселенные Харсы, Богданы, Знаменка и Заказанка вспоминают ту свою историю.
5: Яны жили на Бузе. Репортаж Олеси Луговой.
6: Я родилася істинно в старій Заказанці. І помню, де стояла наша хата. Там весною з буга вельми затопляло. І хати строїли на таких узгорках. І от в Заказанці весна. Все заливає, на пагорках стоять хати. А як же сильне наводнення, то навіть до хати на пагорках вода забігала. І люди пльохали по тій воді, ставлять палочки, відмічають, чи пішла назад. Ох, як вже замітили, що пішла назад. Вже така радість, що вже все освободиться. Ну, хати стояли не в ряд, стояли в розброс. Там, де чия хата. Ну, хатів... Ну, я так прикидаю, може, з 15, ну, навіть точно не можу зараз сказати, ну, не мніго було б. Бо рядом були Прилуки, і люди селилися в Прилуках. Це село було настояще, таке длинне, а ми були в цій Заказанці. Ну, і там було в кожного землі много в цьому Заказані. Кожен мав свою землю в полюви, коло хати огороди були хороші. І вже як стали виселяти, то для людей то була така трагедія, що не передати словами.
7: Як вже стали перед війною, то я вже помню, мати говорила, ну як перевозили, ти був до неї, як вони перевозилися в другу сторону, то я не бачила, я не помню. Ну знаю хатниська, де були, де хата стояла, бо ми ходили туди, як вже полосу зайняли полосу, то вже нас туди не пустили. А якщо полоси не було, то ми бігали. Там річка була, Кутіль, Буг, рядом був, де ми жили на Бувданах, Луг, рядом, красота була.

0: Приїхали, люди голосують, кричать, під воду наслали, погрузили, повезли. Ми були аж в Ємне, нас вигнали туди.
1: Нам добре прийшлося, бо ми над самим Бугом жили. Село наше було, над самим Бугом. За Бугом село Ставки, вони все время живуть, їх не відселяють. А в нас, то все, нас три рази розбирали будинки. Перш, як на Пандіміч розгнав Польщу, Гітлер договорився з Сталіном, поставили границю на Бузи. Тим Косовським районі таке було, то було, такий ліс, що з небом говорить, такий, усушили поляки, то є болото, і населили таких польських сімейства, таке, що...
2: Осадників.
1: Ну, і поселили там кругову, там оком не зглянути, то є. І построїли маслозавод, вони тримали скотину, і там доход був у государстві. Як прийшли совєти, в нас її сімейство повивозили, а в тій хати нас туди поселяли.

0: Вже німці були, а тут наші русські були, а тут границя була, тут укрупляли, укрупляли, а ти там притягали під бух всю оружію. Я спала, кажу, мам, мусить корова вилезла на двір, стукає в двері. Мати встала, схопилася, а вже ти його. Снаряди летять, мати каже, дідіте, то вже видно йде. А як вже німці, то його догнали, тут зробили, там ще воювали, а тут вже границя зробилася. І поставили пограничники, і вони вже тут стояли, поки кончилося. Ні, правда, поки не кончилося вона, вони тут по квартирам жили. На квартири люди повиганяли пограничники. О.
1: І знову війна вибухла, та я став то німець. Що ми там будемо робити? То ж не наші собственні хати. А видиш, як буде, кожен став, ну, за свої. То наша хата, Дідьон хазяїн забрав. Харчишки, в нього була старенька, де наша була хороша хата, забрав. Клуня, як то ми кажемо, клуні, то була в Приборові. Як ми поверталися, збирали свої будинки. Сарай був у нас старий, то мусили другого робити, бо на дрова позабирали, всяк було там.
2: У міщенській усадьбі такі дома були. Ті поляки, я не знаю, вони, мабуть, уїхали, і ми в цих домах жили.
3: А верталися, бо боялися, що туди в'явно прийдуть тих, хто попокидав тих дома?
2: Ну, не тільки тому, а все хазяйство, що було. Тут на родину, я вважаю, приїхав назад. А після вже опять русські прийшли. Ну, то що в нас застава була в заказанки, тут одного застава було, і прилуся була застава, і в заказанки, там нового застава було. Ну, і тоді вже нас не вивозили так, а сказали, йди куди хочеш, йди куди ходи відсюди. То хто куди пішов, хто в Страдіще поїхав жити, то, де там шукали місце, хто в Бернатах наші були, в Гершонах, в Пухачовки. В Прилуках. Прилуки той частіше навеселяли. Там одну вулицю виселили, а друга сталася. А хто сюди, так і переселилися.
4: А люди вибирались, де хто міг. Бо то виселяли на зиму, то по родственниках пішли дехто. І люди йшли по родственниках, котрі в Страдічах, Прилуках були, не виселяли. І брали люди, а потім вже стали кожен своє старатися, тож не буде жити в кого. Свої поперевозили хати і давай строїти.
5: Взяли оттуда сарая, от там остатки вже живо, після перерву. Сарай був великий, з одної сторони стояла корова, з другої сторони стояв поросенок. І таке отгороджене наподобие, от не більше, от я ще пам'ятаю, от така його комнатка в сараї, і було одне маленьке окіночко, і ми там жили. За стінкою лежало сіно, солома, а після якось батько, мати з корови стала продавати там то масло, то молоко везе в город, то щавух, щавух і я продавала. Точно пам'ятаю, що продавала, бо більше не було чого продавати, садка не було, то вже після садок вирос. Батько каже, треба построїти хату. І копійка до копійки построїли хату. І от так ми вже спочатку жили тільки в кухні. Боже, як постелили підлогу і там стали жити. І це було таке щастя.
0: Нас це не тут якось бух пішов так далеко. Тут не трогали цих домів. В 40-му році не трогали. Вже на вивоз. І то є собрання вже робили. І зайшов сестри мужик, і він каже, що робити з тими домами. От, а вже ми вище всі собиралися вже. І той мусить то начальник застави. Не трогайте, пока все будет. Тут больше, як 800 метрів. А вже сюди далі, вже тут ближче Бог. Ну, нас брав на поруку сестри мужик, щоб не вивозили тут картузбірозу, пружана, то тут стіль картузбіроза і пружана. А вже сюди не пускали їх навіть приїхати і побачити.
1: Мне давали, де хоч вибирай. Чили там, як то в прибору є, отам отою поле, аж видно пущі буга. То хотіли там, але кажуть, о, таке поле займе під село, а де ж ми робити будемо? З чого ми будемо жити, як поле таке заберемо під село? А тут багни називалися, тут була булицячка і фуї наросла, все курчували саме, пеньки викопували і гурали ще кіньми, все саме люди. І руби купали, і його як добре дождаться, і удасться їх. Ну, а там того центрального руба, то що у села, щоб йшла вода в луг, то по 5 рублі складалися і екскаватором викупали.
2: Тут було в тому кінці одна хата була, і в тому кінці одна хата була. Ось тут одна хата була, три хати тут було. Тут вже вважалися, як то при русських, неперспективна деревня вже. Мені тут не давали строїтись навіть. Ну.
6: Цілкова трава я до

0: Операция.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільше мене вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.

0: у эфира «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю сподарство, з вами Олесь Дубовець, на календарі 24 червня. У такий ж день 1717-го представники ангельских масонских ложов заснавали Великую ложу Англии. Масонство – это религийно-этичный рух, який об'єднує людей на початках братерства, любові, ровності ды взаємодопомоги. Свою назву, організаційну форму, то бок ложу і ієрархію, а так само символічні атрибути – циркуль, молоток, адвес, фартух, печатки – масони запозичили у середньовічних цехових братствах будовників муляров. 24 червня 1717-го, у День Святого Іоанна, у Лондоні з'явилася перша масонська організація, названа Великою ложею Англії. Вона була створена рішенням представників чотирьох ложов, які зібралися у лондонській корчмі «Гусь і Рашпер» церкви Святого Павла. З часом відділення ложі відкрилися і у інших країнах Європи. Масони супротивпоставляли себе феодальній державі і офіційній церкві, і тим самим імкнулися створити таємну сусвітню організацію з метою мирного об'єднання чоловіцтва у релігійним братерським союзі. Поступово у масонстві узмацнялися елементи містицизму, до того ж масони стали атаясамлювати себе з середньовічними рицарськими і містичними орденами.
1: Нагодник.
2: 24 червня

0: грузинской гостеприймальні демонструють міновіто батумські білоруси.
1: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
2: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
3: Рація Крупкаком.

0: Рекомендации. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Высокая.
1: Яну Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
3: Палова гора перейшває тільки час від часу. Ми пригадуємо, що в Білорусі він проходить як год жінчини. Улади в Мінську працюють поводлі графіку мероприємств, які раніше згадніли, де пригадуються в жінчинах час від часу. Інформації з'являються у білоруській ідеологічній просторі. Пригадали у нашому ефірі тут у студії Влад Гриньовський. Запрошую вас на програму «Ми бачимо». І так само вітаю наших гостей сьогодні гита. Перша намісниця представниця по соціальній політиці об'єднаного пероходного кабінету Юлія Міцкевич, де представниця фемгрупи Білорусі, заснувальниця ініціативи супрацьгендерного гвалту «Не одной» Станіслава Терентьєва. Гутаримо про год жінчин, про атмосферу гэтага паўгоддзя.
2: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
4: Так нечакана, так, Александр Лукашенко, 2026 год, объявил годом жанчыну. Увогуле были такие меркаванні, что, не ведаю, придумали гэта ў самы апошні момент, и вось вырашылі, что гэты год будзе годом жанчыны, бо неяк у мінулым годзе не было ніякіх прадпасылак, что акурат проблемы некія з жанчынамі ў Беларусі, гэта проблемы будуць вырашаць. Я абавязкова спытаюся ваше меркаванне, вось як вы глядзіце на гэты год. Першае, што я хачу выдзеліць, вось тыя мерапрыемствы, за якімі мы сочым, гэта пэўны фармалізм. Я скажу, што я маю на ўвазе. Недаўна вось была такая абвестка, там святкаванне дня горада, ля-ля-ля, рубля, нібыта яны праводзяць конкурс касцоў, і абвестка такая, такі дадатак да гэтага конкурса касцоў, што ў год жанчыны, відавочна, да гэтага курсу запрашаем, цытата, прыгожую частку чалавецтва. Прайшоў гэты конкурс, адчыталіся, што две прадстаўніцы прыгожай часткі чалавецтва таксама далучыліся да мужчынаў і паўдзельнічалі у гэтым конкурсе касцоў. Ну і, ведаеце, ну рэальна яно неяк так выглядае, што тых жанчын то табе да касцоў прылепіць, то там прылепіць да нейкага сходу, дзе таксама размова нібыта пра правы жанчын. Формалізм, вось гэта маё такое вызначэнне. Першае гэтага слова, калі ласка, Юля, вось як ты пакаментавала такое маё меркаванне?
5: То я бы полностью согласилась с тобой с этим формальным подходом, и не только даже с формальным, для меня это выглядит всё с такой приставкой псевдо. Мы будем делать год белорусской женщины, но это такой псевдоповод для того, чтобы на самом деле не говорить про права, про проблемы, про запросы, интересы женщин как социальной группы с разными уязвимостями. А все это мы запихнем под ковер, при этом будем делать вид, что мы всячески подчеркиваем про роль женщины, важность и так далее. Но все это опять-таки спускается сверху в разные, например, исполкомы, сельские советы или в Белорусский союз женщин, где приказами указать

0: інтеграція охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Так, Саудалі, працюється наш ефір. Зараз 20 хвилин застається до 17-ї Білорусі, до 16-ї у Польщі. Чи чекається нам нових визволенів по літв'язню? Таке питання зараз присутніше у інформаційній просторі. Після серії визволенів білоруських політв'язнів наступила тишина. Що стоїть за край паузи, змінення тактики, або нові політичні розліки, чи нічто інше? З Болою Полізняволіною на ці теми, між іншим, порозмовляв Сергій Апанович.
2: Ірина, скажите, чи чекать нам ближайший час визволення політв'язню? Як ви думаєте, буде воно чи не буде? Ближайший місяць, полтора, може ще хоча
3: й? На жаль, ближайшим часом ми назираємо таку схему, що визволення політв'язню зупинилося криху, і ми це бачимо. І Джон Кол казав про це, і це були обвістки у медіа. Тим більше, що зараз керівник держави, так званий, зайнят зовсім іншими справами, а менавіта українським питанням. Тому зараз у мене нема ніяких оптимістичних прогнозів на гэта.
2: Ви про Лукашенко зараз, да, що він зайнятий ретрансляторами і поїздки за межу? Ви про гэта?
3: Так, менавіта, тому що українське питання, яно повстало ось просто як нейкая така червона ануча для быка. І ми бачимо по реакції Лукашенка, він нібито ж сказав, що його гэта не хвалює, але одночасово він з'їхав кудись там. Ми не ведаем, куди він з'їхав, але ж відавочна, що гэта питання для Беларусі вельмі вострае, і, на жаль, українське питання крыху.
2: По вашому меркаванню, українське питання зараз перекриває тему політв'язню?
3: Конечно, натурально, тому що зараз для його стоїть питання, ну, як виживання, як лідера, як некого керівника держави, а політв'язні, яно уже ось так крыху посунулися у своїм, ну, як би так кейсі.
2: Зеленський дав Лукашенку термін тиждень на то, щоб на ГТ ретранслятори нек знішить. Як на вашу думку, що Україна може після гэтага тидня нек ударить по Білорусі, чи буде некий бойовий наступ з боку України на територію Білорусі?
3: Я не думаю, що Україна ударить по Білорусі. На мою думку, гэтага, звісно ж, не відбудеться. Гэта такий більш інструмент дипломатичного приніження у України, ну, у ЗСУ. Ну, я ведаю, що у їх є сродки зробити гэта тихо і каб нічого не було з насельством Білорусі. Для Лукашенки гэта будзе, канешне, вельмі такі моцны іміджавы удар, і ён уже не будзе там сябе так вольна пачуваць, як я кіраўнік краіны, якой усё кантралюе. Ён уже нічога не кантралюе.
2: Ну, тады хто, на вашу думку, кантралюе Беларусь? Як раней у 20-м годзе казалі, што Беларусь кантралююць сілавікі, ці можа нехта іншы кантралюе Беларусь?
3: Це Кремль і сілы ЗСУ. Бліжэйшы тыдзень нам чакаць таго, што ЗСУ пахваліцца тым, што яны здзейснілі свае мэты на тэрыторыі Республіки Білорусь, і, ну, такого, розумієте, як то кажуть, опливу Лукашенки, який буде знову відмовчуватися, казати, що нічого не відбулося, і він буде заховувати такий твар лідера держави. І насамреч, усі останні події кажуть об тим, що він уже не лідер. Його штрахують з усіх боків. З заходу, з сходу. І він просто, ну, спробує петлять і заховати некую свою там легітимність. Але це вельми-вельми дрена отримовується. Мені чомусь подається, що, ну, хутко вже буде захід цієї історії з Лукашенком.
1: Рексона Шасо розмовця переконана, що ситуація може змінитися в ближайший час, навіть цягом ближайшого року.
4: Білоруська радіорація пропонує.
0: Сайт Білоруська радіорація доступний так само на польській і ангельській мовах. Головні події, цікаві розмови і опушні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-ангельську і по-польську. Глядіть відповідні мовні версії на нашій сторінці racia.com.
5: Репортаж на білоруському радіо «Рація». Місце події, люди, описані нашими кореспондентами. Слухайте у аўторак у 14:10. Програма повторяється вечором у 20:30, а так само наступного дня у 9:30. У Білорусі на одну годину пізніше.
4: Білоруська радіо «Рація» пропонує. День з «Рацією».
1: Зараз докладно 15 хвилин засається до 17-ї Білорусі, до 16-ї у Польщі. Далі у нашому ефірі Микола Бянько про ультиматум Зеленського до мовчання Мінську.
6: Події, міркування, прогнози. Коментар дня від Миколи Бянько.
7: Ультиматум Владимира Зеленского относно ретрансляторов на территории Беларуси, которые поводле украинского боку допомагают российским беспилотникам наводиться на цели в Киеве и других городах, стал одной из наиболее гучных заяв последних тыдней. Украинский президент фактично поставил перед официальным Минском потребование ликвидовать инфраструктуру, якая может використовуватися для поддержки российских атак. Однако наиболее цікавой оказалась не сама заява, а реакция влады в Беларуси, докладней ее отсутность. На момент подрыхтовки этого текста нема никакого официального отказа от человека, который саправды может принимать подобное решение. Говорка ведома про Александра Лукашенко. Заместо того, как публично выказать свою позицию, он отправился в Россию для черговых консультаций. Это само по себе выглядит вельми показально. Замест керовника державы заговорили иншие. На первом узровне пропагандисты и провладные комментаторы. Например, Ригор Азаронок традиционно перешел до особистых образов на адрес Владимира Зеленского. Але подобные заявы мало что тлумашить. Это худшей эмоциональная реакция у стиле дворовой сварки, чем позиция державы. Другий узровень – это силовый блок. Державный секретар Совета Безпеки Александр Вольфович заявил, что Беларусь не допустит утягивания у войну. Это уже больше серьезный сигнал. Але и он не дает отказу на головное питание, те готовы Минск выконывать потребования Киева относно ретрансляторов. Нареште третий узровень – региональные керовники старшня Гомельского облвыконкаму Иван Крупко фактично переказал слово Лукашенко про то, что жихарам не варто хваливаться и что ситуация находится под контролем. Одночасово у державных медиа пошла просовываться версия, что ультиматум Зеленского нібито связан с жаданием Украины перекрыть негативный информационный эффект от трагедии с белорусскими детьми у Бранской области. Але все это выглядит худшей, как спроба выиграть час. Складывается уражение, что официальный Минск покуль что сам не вызначился, как реагировать на ситуацию. Тому выбирается традиционная тактика – максимально откласти отказ, позбегнуть резких кроков и параллельно узгоднить свою позицию с Москвой. У этом есть как плюсы, так и рызыки. С одного боку, такая осторожность снижает вероятность мгновенной эскалации и утягивания Беларуси в черговый виток конфликту. С иншого, яна еще раз демонструя залежность Минска от российской позиции в питаниях безпеки. Тому сегодня Беларусь выглядит не как самостоятельный удельник этой истории, а худше как бок, який чекает выников консультации с Москвой и развития ситуации на фронте. Именно это ожидание пока что становится главной державной стратегией.

Яке хороше провітання вам передаю на хвалі Білоруська радіо Раце. Наш ефір працюється. 98.1 FM у Білостоку, де їх грудня, 99.2 FM у Бірсі, де Білий Подлеський, де так само Тернеті РЦ.ком. Навіне напереді у нас на світці перепрацовувачим заводі у Віцебську виявили тіло немовляті. Така ось історія. Білорусь, Росія та Казахстан в осінню проведуть сумісне військове вучення. Гряд інша тема на нашій хвалі. Обов'язково на початку наступних годинах, це 24 день червня, сьогодні середа. Калі ласка, далі слухайте Білоруське радіо Раце. Щиро вас запрошаю.

0: грузинской гостеприймальні демонструють міновіто батумські білоруси.
1: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
2: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.

0: Раше. Трансграничное радио FM.
1: Так само далі з вами разом. Чергове теми зараз. Особливість інтерв'ю Олександра Лукашенка, якою викликала дипломатичний скандал. На їх увагу звертає історик та політичний аналітик Олександр Фрідман. Сьогодні проаналізуємо виказування, яке прогучало у інтерв'ю каналу міжнародному «Аль-Арабія», якою, як кажем, дослідчик виглядала адмислово підрихтованим, хоча і змішалася на фоні і візиту міністра заміжних справ у Росії, де погроз з боку України.
2: Коли ти глядиш на події ретроспективно, ти завжди є така схильність, щоб усе зв'язувати з усім, так би мовити, усе укладати в один ланцюжок. Я б це робити, звісно, не став. Буває спадіння, бувають речі, яких не чекаєш, але ж певні все ж таки виснови і на вконт усього того, що відбувається, можна зробити. Давайте, напевно, почнемо з інтерв'ю Лукашенка каналу «Аль-Арабія». Тут перш за все треба означити, що за аудиторія. Поговорка йде, це буйний канал, саудовский канал, який орієнтується на людей на Близькому Сході. Покольки ось Лукашенко давав інтерв'ю все ж таки англомовному каналу, то він орієнтується на тих, хто цікавиться Близьким Сходом, хто ввогуле цікавиться саудовською політикою, виходці з країн Близького Сходу. Так би мовити, у широкому сенсі цього слова гаворка йде про глобальний Путінь. Так ось Лукашенко, говорячи з цим каналом, користається можливістю звернути на себе увагу, показати ось, який він спритний, який він опантаний, який він опитний політик. Пропонувати себе, так би мовити, ось глядіть, яка я криниця цікавої інформації. Ось я займаюся професійним аналізом. Я ведаю, що там відбувається і що там відбувається. У мене на всіх цих питаннях є міркування. І ввогулі я змагаюся за мир. Я супроть війни. Я незалежний. Я в тому сенсі, що можу нещо про Росію сказати, що Росії не сподобається. Я могу ансенсувати свої кроки, ось як він це зробив у випадку з Зеленським. Може, і не треба було так казати. Такий образ такого мудрого, вельми опытного европейского политика. Это то, что пропоновал Лукашенко. Ну и в этом контексте я бы разглядывал бы все ягоные выказывания. И он просто працевал над створением отповедного образа, с допомогой якого и он хочет притягнуть для себе увагу аудитории.
1: Вы лично это было метаминокировано? То есть он бы некто продумал ему и сказал, что вот Александр Горш мусите так себе вести. Зараз так, подчас интервью?
2: Я могу вам на вот приклад привести вот то, на что в белорусском контексте в європейському контексті, до речі, МЛ не звернули увагу. Там на що звернули увагу? Заява про Зеленського, заява про те, що Росія не встане досягнути своїх метів, що усім бокам треба пойти на компроміс і інше, інше. А ось, коли ви поглядите на те, як просовує це інтерв'ю Аль-Арабія, що було насамреч важним для Аль-Арабії, так це зовсім інший фокус. Що зацікавило Аль-Арабію? Перше, це виказування Лукашенка на кшталт ядерної зброї, що війна у Європі може скінчитися, велика війна може скінчитися

0: Праця. Інформація, музика, культура.
1: Зараз ми працюємо тему цієї години на хворі білоруського радіо РАЦ. Я тільки нагадаю, що Зеленський запотребував від Білорусі демонтувати ретранслятори, які по волі Києва використовуються для підтримки російських ударів по Україні. У відворотному випадку Україна готова дійничати самостійно. Ну і так само прогучала заява Олександра Лукашенка, між іншим, що він збирається у довжейший такий відпочинок. Між іншим, на цю тему виказався у своєму ютуб-каналі білоруський політок, навізник керівниця об'єднаного пераходного кабінету, ди старшиня Народного антикризисного управління Павел Латушка. Він зараз присутнічає на сесії парламентської асамблеї Ради Європи. Його коментарі з ютуб-каналом так само долучаємо зараз до нашого ефіру.
2: На моєму ютуб-каналі йде сесія парламентської асамблеї Совета Європи. Поговорити би я хотів не тільки про парламентську асамблею Совета Європи, а о том, що Лукашенко собрався в командировку. І куди же це собрався Лукашенко? Давайте попробуем ответить на этот вопрос. Подпишитесь пока на YouTube-канал, кто еще этого не сделал. Расскажите о нем друзьям, знакомым, передайте, перешлите, чтобы как можно больше белорусов могли знакомиться с альтернативной, независимой точкой зрения. Итак, Лукашенко сегодня встречался с премьер-министром Турчиным, его премьер-министром, и начал давать ему поручения. Такое ощущение, что Лукашенко готовится каким-то странным событием, да, то есть он уезжает и, наверное, очень боится. Боится чего? Мы помним с вами, что буквально на днях, уже дважды даже, президент Украины сделал очень жесткие предупреждения Лукашенко, которые фактически все трактуют как ультиматум, да, такая формула есть между государством. Ультиматум связан с тем, что Лукашенко и его режим не прекращают поддерживать агрессию России против Украины. Делают это различными способами, об этом сказал президент Украины, это и специальные станции, ретрансляторы, которые наводят российские дроны для атак по территории Украины. К сожалению, из-за этого гибнут мирные украинцы, да, в принципе, люди. Просто это ужасно, когда гибнут люди. Лукашенко продолжает производить оружие. Вообще, сотрудничество военно-промышленного комплекса Белоруссии и ВПК России является беспрецедентным. Ну и за счет этого, конечно, режим Лукашенко выживает, просто зарабатывает на войне. Неважно, что это деньги с кровью убитых людей. Ну и Лукашенко, конечно же, не только предоставляет воздушное пространство, не только занимается тем, что производит оружие, он еще и поставляет нефтепродукты. Тогда, когда Украина очень эффективно уничтожает нефтяную инфраструктуру переработки нефти на территории России. Это, кстати, очень серьезный такой удар по экономике России, но это, конечно, направлено прежде всего на военные силы. И вот Лукашенко услышал ультиматум от Зеленского. Но если я не ошибаюсь, давайте посчитаем, когда он там был сделан. Где-то вот в конце недели этот ультиматум заканчивается, и сегодня Лукашенко заявил, что он собрался поехать в командировку.
3: Надо будет вам этим заниматься, прежде всего, поскольку у меня тут длительная командировка. Ну и в связи с этой длительной командировкой тоже какие вопросы нам надо будет решать. Может, есть предложение?
4: Хорошо, если ничего.
2: Итак, Лукашенко собрался поехать к Путину. И это логично и понятно. Но куда еще, в какую длительную командировку он собрался? Не названы были, насколько я понимаю, страны. Но если они не названы, значит, тоже боится, чтобы кто-то узнал, куда он едет. И значит, скорее всего, он поедет в отпуск. Но прежде чем уехать, Лукашенко еще принял председателя Гомельского облсполкома. И через своего губернатора он решил передать привет жителям Гомельской области. Все жители Гомельской области должны, наверное, быть счастливы от привета Лукашенко. А связан он с тем, что выставил ультиматум президент Украины. Он сказал, передайте, пожалуйста, жителям не волноваться и не беспокоиться. Вот давайте послушаем, что он сказал.
5: Президент попросил передать жителям Гомельской области, чтобы они ни о чем не волновались и ничего не беспокоились.
2: Так вот выглядит ситуация. Где же бравадость и смелость Лукашенко? Он же, наверное, ездит и решает, в какой цвет какую корову покрасить. Как правильно ли покосили, не покосили поля. Как убрали урожай, не знаю. Но вот когда возник вопрос войны и мира, когда Украина очень жестко и принципиально говорит, что будут последствия, если он не отключит эти ретрансляторы, не прекратит поставку нефти, он решил смыться из страны. Вот просто убежать. Ну, это просто, согласитесь, трусливая позиция. Но это никак не выглядит смелостью. Я улетаю. Ну, а вы там передайте им, не волнуйтесь, пожалуйста. Ну, меня пока на всякий случай не будет в стране. Что сделала за последнее время Россия? Ну, а Россия возбудила уголовное дело, Следственный комитет России, после того, как произошел этот инцидент с автобусом. Кстати, вот тут надо отметить, что Лукашенко не обвинил Украину в том, что инцидент с якобы дроном, который атаковал автобус с белорусскими детьми, был осуществлен Украиной. Но вот как раз-таки Россия моментально это сделала и продолжает это делать. Вот сегодня заявил о том, что возбуждено Следственным комитетом России не только уголовное дело, уже даже обвинение фактически направлены в отношении конкретных лиц. Это в отношении командующего беспилотных систем Броуди, ну и ряда других военнослужащих Украины. Быстро они, конечно, торопятся, да. Но вот Следственный комитет Беларуси, как ни странно, молчит. Не кажется ли вам это странно, да? То есть Лукашенко не обвиняет Украину, Следственный комитет Беларуси молчит. Кстати, речь идет о белорусских детях. Но Российская Федерация очень активно дальше позиционирует этот вопрос. Но это для того, чтобы создать такое психологическое напряжение, да, чтобы у Беларуси появилась злость к украинцам. Это же однозначно. Это имеет только исключительно эту цель.
1: И такие комментарии зараз звучит от Павла Латушки. Я нагадаю, что он зараз заходится на сессии парламентской ассамблеи Рады Европы. И, до речи, про это мы будем иметь махчимость обовязково погуторить у наступной године на хвале белорусского радио Рация. А это комментарий прогучал с YouTube-канала Павла Латушки. Я нагадаю, что эту тему мы протягиваем. Питання надалі актуальне. Чи виконає Мінськ потребування Києва до закінчення ультиматуму Володимира Зеленського? До огученого українським президентом до дньового терміну застаються лічені дні. Аналітик програми «Російські і білоруські студії» Ради зовнішньої політики «Українська призма» Павел Рась лічить, що говорка не йде про непозбіжні удари по білоруській території. Далі у нашому ефірі чергові коментарі.
4: Я думаю, що якщо термін завершиться і Лукашенко не виконує ніяких вимог з боку України, то Україна вживатиме певні дії для того, аби вивести з ладу ретранслятори. Але сумніваюся, що це буде здійснено у форматі якихось ударів по білоруській території, або ж у форматі якихось бойових дій на білоруській території, як багато хто розостерігається. Як мені видається, Україна зробить це більш делікатно за допомогою технічних засобів, тому що питання ретрансляторів не є новим. Публічно про нього почали говорити на початку цього року, і в лютому 2026 року міністр оборони України Михайло Федоров заявив про те, що Україні вдалося вивести з ладу межмережу, яка фактично виконувала роль ретранслятора для російських дронів, які здійснювали атаки на північно-західні регіони України. Тому мені здається, що цього разу, навіть якщо Лукашенко не виконує умов, Україна виведе з ладу ретранслятори таким же способом, як це зробила у лютому.
6: Чому, на ваше підлеження, Мінськ дагэтуль ніяк не виказався на гэтае патрабаванне Зеленскага? Ці свідчыць гэта пра упэўненасць Лукашэнкі ці хутчэй пра нежаданне абвастраць сітуацыю?
4: Я думаю, що це пов'язано з тим, що Лукашенко не хоче загострювати ситуацію, він не хоче зайвий раз наразитися на якусь жорстку відповідь з боку України. Тому офіційний Мінськ вирішив, принаймні, на публічному рівні ніяким чином не коментувати цього. Хоча я думаю, що на закритому рівні білоруська сторона передавала якісь певні меседжі Україні, чи то по лінії спецслужб, чи то по якихось інших закритих каналах. Я думаю, що в будь-якому випадку якась певна комунікація з цього приводу була, і білоруська сторона намагалася запевнити Україну в тому, що якоїсь серйозної загрози для України не існує, що Білорусь, в принципі, там не збирається становити якусь величезну проблему для України в майбутньому. Але на публічному рівні так, Лукашенко мовчить, по суті, мовчать інші білоруські чиновники, щоб він публічно визнав те, що отримує ультиматум, і що якось його треба виконувати, або реагувати на нього, це означало б також підірвати якусь внутрішню легітимність всередині Білорусі. Хоча ця легітимність дуже обмежена, але все ж таки це був би дуже негативний сигнал передусім білоруському населенню, керується травмою 20-го року, думаю, всілякими способами намагається цього уникати.
6: Тим більше насельництво бачить і по телебаченню, як у Росії Україна атакує НПЗ і мається НПЗ на території Білорусі. У своїй заяві Зеленський так само казав про поставки білоруських нафтопродуктів для російської армії. Наскільки це питання зараз важне для українського боку?
4: Я думаю, що в будь-якому випадку це питання важливе. Хоча варто розуміти іншу сторону медалі, це те, що ті обсяги виробництва нафтопродуктів, які є в Білорусі, в принципі, не можуть покрити всі потреби Російської Федерації і закрити дефіцит, наприклад, який існує в цивільній галузі. Так? Тобто зараз бачимо, що російське населення зіштовхується зі все більшим дефіцитом пального. Передусім це стосується окупованих територій України, але також дефіцит добирається і до юридично визнаних територій Російської Федерації. Для України це важливо, і це важливо з точки зору того, що Україна зараз реалізовує оборонну стратегію повітря, земля, економіка. І ціль цієї стратегії, з одного боку, максимально наростити можливості збиття російських повітряних цілей, зупинити російське просування на фронті, відкинути росіян на деяких ділянках фронту, а також систематично знищувати російську економіку для того, аби вона не могла фінансувати війну. Чи продемонструвало режиму Лукашенка, що питання нафтопродуктів так само стоїть на порядку денному, що постачання нафтопродуктів до Російської Федерації не сприяє завершенню війни. Ну і відповідно, я думаю, що навіть якщо там Лукашенко виконає ультиматум з боку Зеленського, то наступним питанням, яке може піднімати Україна, може бути вже питання поставки нафтопродуктів.
6: При гетом не можу не спитати у вас про польсько-українські різноголосі, які зараз мають місце, про які більш широкі процеси в Європі не можуть свідчити, і ці пов'язані як-небудь з планами України вступити у Євросоюз?
4: Цей конфлікт пов'язаний передусім з внутрішньополітичними процесами в самій Польщі. Загострення відносин розпочалося ще з 23-му році Волинської трагедії. Потім до цього додалися теми постачання зерна з України на ринки Євросоюзу. Пам'ятаємо про протести польських фермерів, які блокували кордон з Україною. Теперішня польська правляча верхівка частково робить ставку на націоналізм всередині своєї держави. Тобто ПІС намагається консолідувати свій електорат, зокрема, посиливши шматок електорату в більш радикальних, більш правих польських партій, таких як Конфедерація. Не піднімає якісь чутливі історичні теми, які пов'язані з Україною, для того, аби з одного боку консолідувати власний рейтинг, тим паче, що незабаром відбудуться парламентські вибори. На минулих парламентських виборах, по суті, ПІС зазнала поразки. Але я не думаю, що це загострення є надзвичайно критичним. Так, сторони будуть обмінюватися якимись гострими заявами.
6: На закінчення пропоную провести ще історичну паралель в одній гострій заяві, а менавіта в ультиматумі Зеленського Лукашенко. На фоні з цього ультиматуму з'явилася інформація про протяглу заміжну поїздку Олександра Лукашенки. І ми пам'ятаємо, що в 2014 році наперед падіння влади в Україні Віктор Янукович так само демонстрував упевненість у своїм становищі, але у виніку був вимушений покинути країну. Ці ось сьогодні підстави проводять хоч ніякі паралелі поміж ситуацією Лукашенки і Льосом Януковича.
4: Я думаю, що на даний момент немає підстав для цього, тому що ситуація у випадку Януковича сильно відрізнялася. В той час в Україні відбувалася революція, ситуація виходила з-під контролю, і Янукович, який, думаю, так само остерігався за своє життя, вирішив в кінцевому результаті виїхати за межі країни. В Білорусі ж внутрішньої нестабільності поки немає. Ситуація загалом знаходиться під контролем офіційного Мінська. Так, є загроза того, що, можливо, Україна теоретично може завдати удару по білоруській території або ж розпочати якісь певні обмежені військові дії на білоруській території. Але, знову ж таки, я думаю, що це мало ймовірно, але в теорії така можливість існує, і Лукашенко, мабуть, вирішив зайвий раз перестрахуватися і поїхати в закордонне відрядження для того, аби в випадку чого не трапити, так би мовити, під роздачу, коли спливе термін дії ультиматуму. Але я також зазначу те, що зараз стало відомо про те, що протягом останніх декількох днів вздовж білоруського кордону не відбувалися польоти російських дронів. Раніше це відбувалося таким чином, що дрони з російської території летіли на півночі Чернігівської області, Сумської області, Київської області, рухалися далі на захід. Протягом останніх днів цього немає. Тому, можливо, справді режим Лукашенка почав вживати якихось дій для того, аби принаймні тимчасово призупинити роботу ретрансляторів на своїй території. Більш точно про це ми зможемо судити, я думаю, вже і по часу сплиття ультиматуму.
1: Ну і так само тут я крики нагадаю, що Володимир Зеленський дав Олександру Лукашенку тиждень на демонтаж ретранслятору в російських Тихомирських областях, а гучений термін закінчується 26 червня. Екра Білоруська радіорація протягується далі наш ефір. 5 хвилин залишається до 18 у Білорусі, до 17 у Польщі. Новини у нас напереді. Російські влади шукають бензин, добралися до Індії. Європа пакутує від моцної спеки. Такі новини інформації про 5 хвилин обов'язково у нашому ефірі.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 18 годин в Беларуси, 17 у Польши.
3: Российские улады шукают бензин у Индии. Европа покутывает от мощной спеки. Андрюс Текинтанг выступить в Варшаве.
2: У студии новин Анжели Каляльковская.
3: Россия планует начать импорт бензину из Индии на фоне дефицита палива, который, по поводу оценок аналитиков, достигает около 20% внутреннего споживания. Про это поведомляют российские СМИ со посылкой на решение Рады и парламентских комитетов. Скорочение вытворчества бензина в России связано с ударами по нафтоперепрацовчих заводах и снижением объема перепрацовки нафты. На этом фоне у шерегу регионов уже вводится обмежевание на продаж палива. Индия при этом застается одним из найбуйнейших покупников российской нафты и одночасово экспортует частку нафтопродуктов, у тим ліку бензин. Белорусы створили структуры и мают возможности дейничать, каже про белорусскую политическую ситуацию Нобелевский лауреат миру, белорусский правоборонца Алис Беляцкий. Напередодні у Белостоку проходили шерег дискуссий, встречи и презентации. У дискуссиях закраналася и тема политики. У нашем эфире Алис Беляцкий выказывался про белорусских политиков, яких поводле его у Европе успримають серьезно. Это одно из питаний, якое вирішили за межой.
4: Нельга чекать судов так само и от там відомих політиків, от менш відомих політиків. Нам треба не зацикливаться на кривдах, на м'яких спречках дробних. Зрозуміло, що ситуація поза імміграція на створює нездоровий клімат певний ось, бо ми оторвані реально від ситуації в Білорусі, від життя в Білорусі. Але тим не менш то, що роблять зараз білоруські політики за межою, це варто поваги.
3: Але політична дискусія і критика так само присутнічає, каже правоборонця. Критикувати треба усіх і завжди, каже Аліс Беляцький, але давайте мати і цвірозий розум, закликає Нобелівський лауреат.
4: Справді, ми зараз маємо політичне представництво білоруських демократичних сил за межою. Якою б воно ні було, воно є, воно виконує свої функції. Це ж дотичиться, ми маємо там доволі широке і активне культурницьке життя, ось шмат різних громадських, культурних, низких белорусских инициатив, которые живут, вот все это треба подтримливать. И зараз это робится больше-меньше злажено, и давайте не бурить то, что мы маем.
3: Нагадаем, сам лауреат Нобелевской премии миру Алис Беляцкий створает международную правоборонную фундацию, которая будет работать не только с Беларусью. Беляцкий остается старшинем правоборонной организации «Весна», однако будет заниматься переважно международными справами. У Європі протягується моцна хваля спеки, яка вже стала причиною десятків гибелів і серйозних перебоїв у різних країнах. Про це повідомляє The Guardian. У Франції температура досягнула 44 градусів, а з початку періоду спекоти загинули біля 40 чоловік, у тим ліку у випадку утоплення. У шерегу регіонах обмежована праця туристичних об'єктів. У Великобританії прогнозують до плюс 40 градусів. Там дійничать червоне попередження. У Італії об'явлено високий узровень небезпеки у 15 городах у зв'язку з перебоями електрозабезпечення і ростом звороту до медиків. У Німеччині фіксується рост нещасних випадків на водойомах. Синоптики зв'язують ситуацію з поступленням вельми гарячих повітряних мас з Сахари і прогнозують заховання спекоти як мінімум до кінця тижня. Андрюс Текінданг і Андрій Лугін виступять у Варшаві 3 липня. Концерт пройде у клубі «Beer Station Praga». Я вельми рада, коли у міграції у мене є можливість заіграти не сольно, а в компанії інших артистів, означає Андрюс Текінданг.
5: Тут на таких замежних гастролях, як я кажу, ти граєш чи то сам, а коли пощастить, то і граєш з музиками. І грати з музиками – це завжди для мене тепер така велика радість. Я тепер це ціню у 10 разів більше. Тому що розумію, що коли на сцені два чоловіки або 3-4, це вже відбувається зовсім інше представлення, зовсім інша ідея. Ну і мені подобається, що у Андрея спокійний і добрий характер, і це важливо, коли ти їдеш куди-небудь там, у інший город, у іншу країну, коли ось у вас супольна дорога, щоб не тільки був професіонал музичний, але і ну, чоловік, з яким приємно разом поділяти дорогу.
3: Початок івенту 3 липня о 19 годині. Більш новин на сайте в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз...
6: надвор'я.
2: Так само далі сонячного у нашому поміжному регіоні, де достатково висока температура повітря, плюс 26 зараз у Білостоку, сховається сонце у Білостоку поводле місцевого часу, а 20.58, ну і так само трошки тає хрещення спаде, 25 у Харудні, ховається сонце поводле місцевого часу, 21.59, у Бересті плюс 27, 21.50, сховається сонце, а там у нашій чекає плюс 14-16, як подивляють синоптики, у таких межах буде далі вагатися вночі температура повітря. Повночно-західний вітер від 3 до 8 метрів за секунду, ну і так само повищений атмосферний тиск.
6: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ.
7: День з Рацією.
2: І так, я такого спокійного дня вам жадаю. Ми далі працюємо наш ефір на хвилі Білоруського радіо «Рація». Тут у студії Влад Гриньовський. Я щиро запрошую вас у чергову годину дискусії у Страсбургу. Кілька інформацій про це наперед, так само у нашому ефірі прогучить. Я нагадую, що гра сьогодні, 24-й день червня, середа. 98.1 FM у Білостоку, де їх грудня, 99.2 FM у Бересі, де Білий Подлеск, де у інтернеті «Рація.com».

0: І так само протягуємо наш ефір на хвилі Білоруська радіо Рація. 10 хвилин зараз минає після 18-ї Білорусі, після 17-ї у Польщі. Це Страсбургу. Зараз з нами чергові гості з Суразмуса. Нагадую, там проходить літня сесія парламентської асамблеї Ради Європи. Ну, а з нами Павел Латушка, сябра білоруської делегації у парламентській асамблеї Ради Європи. Так само намісник керівництва об'єднаного переходного кабінету, де керівник народного антикризисного управління. Господар Павел, одразу оговорюся, у минулій годині ми обмірковували тему ось ультиматуму України і, між іншим, у нашому ефірі давали цитати з вашого ютуб-каналу відносно цієї тематики. Тому я хотів би, щоб зараз ми сконцентрувалися виключно на питаннях, які гучать на парламентській асамблеї Ради Європи. Одразу ось ваша цитата «Внутрішній терор – це зачистка тилу для забезпечення зовнішньої агресії супраць України». Ну, я так розумію, що про агульну ситуацію так само у Білорусі веде це розмова на парламентській асамблеї Ради Європи.
1: Так, вітаю вас, вітаю всіх слухачів. Так, безумовно, ми працюємо у рамках літньої сесії парламентської асамблеї Ради Європи, працюємо у комітетах і проводимо двобокові зустрічі з різними парламентськими делегаціями. Так, і вже відбулись зустрічі з делегацією Германії, Швеції, України, планується ще зустріч. Зрозуміло, шмат індивідуальних контактів, бо це парламент, да, і тут можна зустріти парламентарів з усіх країн, сябрів Совета Європи. Це 46 країн. На жаль, Білорусь поки ще не з'являється за політики Лукашенка. Я мав можливість виступити на політичному комітеті, членом якого я з'являюся, парламентській асамблеї, і там обмірковувалося питання підрихтовки доклада по ситуації у Білорусі. Планується, що цей доклад, він вже фактично підрихтований, планується, що він буде прийнятий на вересньовській сесії парламентської асамблеї Совету Європи, рихтує його літовський парламентарій, з яким ми маємо вельми добрі відносини і комунікуємо. І цей доклад дасть аналіз внутрішньої ситуації у Білорусі, що відбувається з репресіями, політика режиму. Так само аналіз буде з внешньої політики Лукашенки, тих погроз, які він створює членам Совету Європи, ну, передусім, звісно, і Україні, і сусідям Білорусі, членам Європейського Союзу і НАТО. Виступаючи у підтримку цього докладу, я так само привів лічби, кількість політзняволених у Білорусі, які методи транснаціонального переслідування ожицявляє Лукашенка. До речі, на кон транснаціонального переслідування відбудеться завтра посідження правового комітету, де я планую прийняти удел, і там уже буде прийматися доклад, уже буде відбуватися голосування у комітеті, а пізній на парламентській сесії. І там сфокусована так само увага на Білорусь. Там перелічується некілька країн, де фіксуються безпрецедентні по масштабу транснаціональний переслід громадян Білорусі, громадян, які вимушено покинули свої країни. Ну, у нашій ситуації, це тільки дадені АН минулого року, не менше, ніж 600 тисяч білорусів виїхала з Білорусі у бок Європейського Союзу. Але зрозуміло, що лічба значно більша, бо і у іншій країні, у інші накірунки покидали Білорусі країну із-за атмосфери страху і терору. Так що там буде так само наша проправка на конт контексту міжнародного правосуддя. Ви ведаєте, що ми проактивно з 2023 року займаємося цією справою, каб Лукашенко отримав ордер на арешт і його хаврусники за транснаціональні злочинства, створення атмосфери страху і терору, переслєду і депортації білорусів поза межами країни. І зараз переслід уже поза межами країни, коли ми не можемо отримати пашпорти, продовжити пашпорти, коли виносяться судові рішення заочні, коли так само шантажують нас родними, коли спецслужби спробують вербувати. Все це транснаціональне злочинство і буде прийнята відповідна резолюція, сподіваюся, на цій сесії, доклад і резолюція на цій сесії парламентської асамблеї Совету Європи, де узгадується і Білорусь. Для мене це було принципово важно, і ми працювали з докладчиком на цю тему. Культура. До речі, як були міністр культури, буду мати можливість завтра виступити на комітеті по справах культури парламентської асамблеї Ради Європи. Дякую всім організаціям, які допомогли мені у підрихтовці виступлення, інформації. Я буду другим содокладчиком по ситуації у культури Білорусі. Докладчиком з'являється господарня Помазка, це старшиня комісії по питанню заседаниях Европейского Союза Сейма Польши. Я буду выступать фактически с докладом, и допомагали мне в подготовке этой информации и Белорусская Рада культуры, и представительство по национальному отражению объединенного кабинета. Тримали мы информацию и от Белорусского ПЕН-центра, так что это важно, что это будет не только мой голос, але и информация наших позаурадовых организаций. И будут пропановы, что важно робить, как не дать русскому миру перемогчи у Беларуси, как важно, стратегично важно зараз подтримать белорусскую культуру. И, дарэчы, выником плануется принятие отповедной резолюции по стану культуры у Беларуси. И это важно, бо гэтые документы позднее идут во урады в этих краин, у парламенты этих краин. Праз гэта выпрацовывается стратегия. Для нас, погодите, важно, как культура мела подтримку, белорусская культура, бо гэта база існавання нашей державы. Ну, двухбаковые сустрэчы, что галоўнае. З Украиной, конечно, мы шмат говорили про дамовленности, які были досягнуты у Киеве, по пытаннях отказности за вывоз украинских детей. Дамовіліся, что гэтую тему будем больше активно подымать ролю Лукашенки у военном злачынстве, перемещении украинских детей подчас мероприемства у парламентской Собрали Рады Европы. И будем робить это разом с Украиной, как не забываться про отказность Лукашенко. И будем далее працовать, лобовать выдачу ордера на арешт Лукашенко за это военное злочинство.
0: Господар Павел, пробачьте, как раз тут только удокладню. Вось питание безпеки, яке оно ухудшится, ці нема чування того, что зараз у нашем регионе, но эскалация конфликту отбывается. Вось неким чином ці гэта так само питание гучать.
1: Так, подчас політичного комітету один з депутатів Верховної Ради України пропонував проаналізувати менавіта ті ризики і погрози, які створюють режим Лукашенка, менавіта особно для безпеки сусідніх країн, і які заходи повинні бути зроблені для того, щоб змінити гэту ситуацію. Покуль гэта ініціатива, ён чакає, що її підтримають інші депутати, тоді може бути моушен зворот до резолюції, може бути підрихтований відповідний документ з рекомендацією іншим країнам. Подчас двубокових зустріч скажу, щиро, з німецької делегації, шведської делегації, ну, із української, ми вельми шмат уваги надавали підрихтовки Лукашенки до війни. Ви ведаєте, що на минулому тижні я дослав наш доклад Народного антикризисного управління міністру заміжних справ України Андрею Сібіга, і зараз шмат було інформації на конт українських СМІ, тому треба було розповідати заміжним партнерам, що робить Лукашенко, що він може зробити, а що він не може зробити, і що він повинен зробити, да, у гэтай сітуацыі. Пытанне легалізацыі беларусаў, гэта вельмі важная тэма з нямецкай дэлегацыі. Дарэчы, у складзе яго кіраўнік групы ў Бундэстагі, які якраз адказвае за гэтыя пытанні, мае ўплыў на іх рашэнне, і мы спадзяемся, што ўдасца нам ўсё ж такі ў Германіі вырашыць тыя праблемы, які накапіліся. Са шведскай дэлегацыі, дарэчы, яны пацвердзілі, што ўжо зрухі ёсць, але дамовіліся, што дэпутаты будуць працаваць з урадам Швецыі, каб таксама вырашаць проблемы легализации белорусов у Швеции. Ну, с украинцами, может, я еще доведу. Мы домовились по детях працовать информационно и лобовать отказность в Международном криминальном суде. Мы домовились, что Украина будет, депутаты будут так само звертать увагу у Рады Украины на важность подтримки расследования белорусской ситуации в криминальном суде, связанной с депортацией белорусов и переследом. Как Украина, как сябра Римского статута Международного криминального суда, могла долучиться до этого расследования. Для нас это было бы вельми важно. Это могло бы привести до того, что и другие страны долучатся. Про это я говорил и с депутатами Швеции, и с депутатами Германии. Но обещали мне, что поразмовляют с министрами замежных справ этих стран. До речи, я передал копии листов министрам замежных справ Германии и Швеции, которые подписались, Светлана Тихановская и так само я, как я наместник, именно в этой справе, как эти страны долучились до расследования ситуации в международном криминальном суде. С Украины, конечно, шмат пытанню безпеки, обмерковывались и пытанні легализации, и спадзяюся, что тут будет зрух, уже есть праца и у Киеве, и наше представительство у Киеве передавало информацию, якую мы тут передавали украинским депутатам.
0: Дякую вам великі за гэтые информации. Я нагадаю, что зараз на прямой сувязи со Страсбургу с нами был Павел Латушка. Радио Рация. Наш эфир протягивается. Радио

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Олександр, працюється наш ефір. Зараз закринаємо чергові теми, де зміняємо трошечки настрої нашої розмови. Грається на концертах у еміграції не самому, але з іншими артистами справжнє задовольнення. Так каже музика Андрюс Текінданих, якого на концертах усе частіше можна побачити на сцені з удільниками проєкту «Знак Стоп» Андрієм Лухіним. Черговий супольний виступ артисти дадуть у Варшаві 3 липня, як склався їх тандем Маріні Савіцької. Розповів Андрюс Текінданих.
3: Справа в тім, що ще у 24-му році у мене мелися бути гастролі, і мої музики, з ким я звичайно супрацовничаю, ніхто з них не мог поїхати. Я так лихоманково просто шукав собі компаньона, напарника на гастролі. І ось узгадав про Андрея, акурат він був вольний, і ось ми з ним поїхали там на день 10 по Європі з концертами. Ну, мені сподобалося його класний характер, і він добрий музика, і тому я його зараз запрошую, коли є можливість, на якісь супольні концерти.
4: Ваш репертуар зараз головним чином, що уявляє собою? Гэта супольная композиція, альбо у кожного з вас ёсць свой сет?
3: Звичайно, основний репертуар гэта складається з моєго нового альбому «Мир і супокой», після так само старі рэхаўскі пісні, ось, каб людям було добре, не тільки музикам на сцені. І так само я завсёды прошу Андрея, каб ён виконував свої твори у межах концерту. Ён пакуль што ще не готовий їх граць у великім об'ёме. Ён, звичайно, грає 3-4 композиції, бо раней у його був дует, який називався «Знак Стоп». Тепер гэты дует, наколькі я розумію, став соло ягоним, і тому він не усе пісні може виконувати зі свого проєкту «Знак Стоп». Він зараз їх освоює, каб ось виконувати менавіта одному.
4: Що для тебе по-новому відкрилося за час твоєї супраці з Андреєм?
3: Тут на таких замежних гастролях, як я кажу, ти граєш чи то сам, а коли пощастить, то і граєш з музиками. І грати з музиками – це завжди для мене тепер така велика радість. Я тепер це ціню у 10 разів більше, тому що розумію, що коли на сцені 2 чоловіки або 3-4, це вже відбувається зовсім інше представлення, зовсім інша ідея. Ну і мені подобається, що у Андрея спокійний і добрий характер, і це важливо, коли ти їдеш куди-небудь там, у інший город, у іншу країну, коли ось у вас супольная дорога, каб не только был профессионал музычный, але и ну, человек, с яким приемно разом поделять дорогу.
4: Лишь разом с тем, у Варшаве той же самый есть и аккордеонист Вильця, с яким вы сопрацовничали, и Марина Веренич. Ти не было ожидания коли-небудь вось такую ретро-вечарину зладить и запросить тех, кто был дотычны до Ареха?
3: Я думаю, обовязково мы зробим такий ретро-проект, але я б хотел его зробіть у Мінську, коли б там усі музики приїхали, зібралися, там перші склади гурта Реха, це було б тоді знаково для нас. Наколько я ведаю, що зараз Віць, він творчо загружений чоловік, він поспіховий гукрежисер, він іде у гейм-індустрію, ось як композитор, тому його зараз вельми щільний графік. Але я завжди пам'ятаю про його, і на самій справі у нас навіть є такий супольний чат старих музиків Реха, він називається «Золотий склад», там, де ми просто в Фейсбуку переписуємо, обмінюємося мімасами, там нехто у Мінську, нехто у Варшаві, нехто у Познані, але ось ми не губляємо сувязі.
4: Наскільки ти тепер сочиш за тим, що відбувається у Білорусі, які фести, які виступи, які музики ще виступають?
3: Я сочу, вельми радуюся і устешений, коли там відбуваються концерти на ночі музеїв. Це для мене надзвичай важно. Я чуваю сувязь, і це те, що ось не переривається, нейка музична білоруська традиція, нейкі музики такі ветерани грають, протягують, чи то корпорати ніякі грають. Так само з'являються нові молоді зорки. Не хочу їх називати імені, але всі їх ведають. Там, вони шалено популярні серед там, молоді, юнаков. І вельми класно, що у них є можливість грати.
2: І тут таки додав, що концерт Андрюса Текінданиха при уділі Андрія Лухіна 3 липня відбудеться у Варшаві. Починається він о 19-й поводлі м'ясового польського часу. Кривоска сочиться за варшавської афіші, де заходьте на нашу сторонку racia.com. Там інформація на гэты конт так само є.
0: Радіо Рація. Слухай нас в інтернеті. racia.com.

0: день с грацией.
1: На городке вот сегодняшний день в нашем помежном регионе температура по ветру зараз так само между иншим, да, садково высокая, хотя, коли глядеть на прогноз конца этого тыдня, то там увогуле такая спякота до нас приходит. Зараз на термометрах плюс 24 у Гародня, 25 у Лиди Востоку, у Барановичах 28 зараз у Берости. 26 у Пінську. Як виникає з інформацією синоптиків, плюс 14-16 уночі місцями невеликі опадки можуть бути, да і вірогодність зовсім невисока, але ж гэта вірогодність ёсць назірається. Паўночна-заходні вецер от 3 до 8 метрів за секунду і заховується зараз повышений атмосферний ціск.
0: Радіо Рація.
1: Докладна погодина засталося до 19-ї Білорусі, до 18-ї Польщі.
0: Культурне життя регіона завтра. Белосток і Подляш.
2: 25 червня, п'ятниця. У Белостоку відбувається 12-й міжнародний фестиваль лялечних школ «Лялька, не лялька». О 10-й годині починиться кураторська екскурсія по постоянній виставі і спектакль «Гелена» у музеї пам'яті Сибіру. О 14.30 у бібліотеці Театральної академії, що по вулиці Сенкевича, починиться презентація видання «Сучасні технології у мистецтві», «Сучасний театр у анімаційній формі». О 15.30 і 17.15 у Білостоцькій мені театрі почнеться студентський спектакль «Мапет. Фаталіст і його мапет». О 21-й годині на площі Ринак Костюшки почнеться спектакль «Носферату. Дзённік чуми» ад театру «Лунтек Супрасля». Центр культури «Сродмісті», що по вулиці Кілінського у Білостоку, запрошує відвідати виставу «Аркадія Європи», яка відкрилася у рамках фестивалю мистецтва у барочні сади. На виставі представлені як вияви справжніх земних ідеї, натхнених міфічною Аркадією, так і ідеалізовані пасторальні сцени, які відбуваються у лясах, парках і садах, ідеалічні вечеринки, модні концерти, зустрічі і аристократичні роман. Вистава відкрита з авторка по п'ятницю з 10 до 18 годин. Білосоцький осяродок культури запрошує відвідати виставу фотографій Еви Матушчак і Беати Вільчинської під назвою «Подляшша без фільтра». Це винік нескольких годів подорожжя, метою яких було не імкнення до естетичної асолоди, а хоча й жадання побачити нечто більше. Представлені документальні фотографії розбирають розповсюджене подобне на поштовки міф про Подляшша як виключно мирний і ідилічний край. Автори адлюстровують реальність, яка часом незручна, сурова, а часом і зовсім жорстка. Вистава «Подляшша без фільтра» відкрита для навідувальників до 6 вересня. Центр культури у Хорошчі запрошує відвідати виставу Адама Шліфарського «Просто поглядіть малюнок, живопіс, фотографія». Вистава працює по 30 червня.
0: Белосток і Подляшша.

0: Іграсердак на Білоруської радіо «Рація», ми далі так само з вами разом. Ну і я у нашому ефірі зараз пропоную чергову тему. У Варшаві завершилася польсько-білоруська школа перекладу «Слово на слово», організована центром Мірошевського. На протягу 6 місяців її удільники працювали над перекладами сучасної білоруської літератури на польську мову, зустрікалися з авторами, де освоювали тонкості літературного перекладу. Одною з гостей фінального занятку стала відомий на подряжче письмінь Ганна Кондратюк, розповідає перекладчиця та білорусистка Яна Бернатович.
1: В нашій школі, на нашому семінарі, було усього 8 перекладчиків, удільників, які би хотіли стати перекладчиками білоруської літератури. Так само різний був ступінь відання і досвіду від перекладчиків, які вже досвідчені, у яких вже є навіть і книги, до студентів, людей, які тільки закінчують університет і хочуть углиблятися у гэтую беларускую тэму і перекладаць. І так была вельмі такая шматгранна праграма. Нават і для мяне асабіста гэтыя ўсе сустрэчы, спатканні далі вельмі шмат ведаў і новага погляду на літературу, на літературазнаўства, таксама рэча з Андрэем Хадановічам, які распавядаў сучаснае беларускае кароткае апавяданне, гасцілі Таціяну Недбай, якая распавядала пра беларускі пэн-клаб. Сустрэліся з Вольгай Трацяк Варшаўскага універсітэту, якая нам распавядала пра тэорію перакладу. Была нагода сустрэцца з Андрэем Янушкевічам, які распавядаў пра беларускі рынак кнігі у краіне і ў эміграцыі, і вельмі добра падрыхтаваўся, статыстыку нам правёў, распавёў пра ўсе выдавецтвы. Была сустрэча з Марыяй Пушкінай, як цікавая сустрэча пра пераклады тэатральных п'ес і субтытраў да спектаклі. У нас быў адзін дзень на такі майстэрню з падрыні Агатай Гончай. Яна распавядала пра больш пра польскую мову ў практыкаваннях перакладчыка. Была сустрэча з Марынай Шодай, якая распавядала пра пераклады кніжак Вольгі Токарчук. Гасціў у нас таксама Александра Спапоў, доктар, літаратуразнавец, які працює на університеті у Познані. І на апошнім червінським нашим з'їзді була зустріча з Альгердом Багаревичем, який спеціально приїхав, щоб зустрітися з нами. Так само зустріча з Ганною Кондратюк, репортеркою з Польщі, яка привезла так само і фільм про свою книгу «У пристінку старого лісу» і розповідала про свої репортажі, оповісті з Біловежської пущі.
2: З якими головними тяжкостями зіткнулися удільники при перекладі білоруської літератури на польську мову? Приведіть, будь ласка, приклади.
1: Найяркий завжди приклад для цих мов – це так звані фальшиві сябри перекладчика «false friends». Слови, які гучать вельми подобно до слов, які ведемо з польської мови, і часом позбігаємо справджання цих слов у словнику, бо нам здається, що, ну, ось це вельми подобна. Ну, приклади, наприклад, слова каштовності, яке по-білоруску значить вартості, а по-польську часом перекладаємо просто як коштовності. Це зовсім губляє сенс цього слова, яке по-білоруску значить вільготне, по-польську часом хтось перекладає шари. З гетим ми змагалися. Ми змагалися так само під час варштатів. Просто з конструкціями часом треба було переписати не як текст, а показати інтенцію автора як найліпше, показати ідею текста, але це якби нормально для літературного перекладу. Варштати це вогуля, якби менавіта праця з проблемами, з викликами.
2: Одним з вынікаў школы павінна стаць анталогія перакладаў. На якім этапе цяпер гэтая праца і калі можна чакаць выхаду выдання, якія беларускія аўтары там будуць прадстаўлены?
1: Анталогія беларускага кароткага апавядання і будуць яшчэ працаваць да канца жніўня ў іх тэрміне на працу з тэкстам. Так што якби праца з тэкстам яшчэ не завершылася. Была абмежаваная колькасць удзельнікаў і ўсяго нашай анталогіі будзе 8 тэкстаў, апавяданні з розных гадоў. Ева Вежнавец, Святлана Курс, апавяданні Іра ў залатых басаножках. Будзе таксама рэпартаж Ганны Кандрацюк, апавяданні ўжо старшых першої 12-го году Альгерда Багаревича, текст Павла Костюкевича, еротичне оповідання Сергія Прилуцького, оповідання Олександра Чернохи, оповідання так само кілька коротеньких оповідань Володимира Степана і так само оповідання Олексія Приволоцького, зборника «Тягнік до познання», який зборник, який, я думаю, добре презентує певні такі плині у сучасній білоруському письменстві.
2: Спадарні Яна, і традиційне в наших замі розмовах питання, коли б треба було назвати одну білоруську книгу, яку сьогодні обов'язково треба перекласти і видати в польську, що б це була за книга і чому?
1: То варто перекласти книгу Югасі Каляди «Піраміна місцев». Варто перекласти історичне опрацювання Тетяни Островської «Культура і супротив» про білоруських іншодумства, інтелігенцію, самвидат у Совєтській Білорусі, тому що ця тема у Польщі абсолютно невідома і варто про це говорити. Так само показувати тексти Олесі Біляцького з цієї книги «Олесь». Напевно, щось із білоруської молодьової літератури варто було б показати, бо в останнім часі показалося вельми шмат таких цікавих проєктів, книжок, як «Дві радочка флібусєра» мені сподобалося вельми. Ларису Геніш «Птушки без гнізда», це вже класичний текст. Абдіралович, який повинен бути так само перекладений на польську мову. Мариться так само зробити по-польську повне видання «Мертвим не боліть», Бикова версія без цензури.
0: І так само каже наша сурозмовця, у Польщі заховується цікавість до білоруської літератури, а попит на нові переклади не зникає. Павло Дрії, організатори так само розглядають можливість повторити школу у будучині, коли таку ініціативу знов підтримає центр Мірошевського.
3: Радіо Рація. Y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío que se ha convertido en río.

Ігоря Білоруської радіорації, Роксана Пєрзя-Баськова. На початок наступної години навіть у нашому ефірі прогуче. Там подробізності довідаємося, як він кризмнув тормозить процес перемову або вступлення України до Молдови. У європейський зв'яз Росія може почати протягнення громадян Білорусі до служби у російському війську. І такі ось речі можуть відбуватися. Але на гадит інша тема подробізності на нашій хвалі Баськова ось уже наперед. На початку наступної години.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 19 годин в Беларуси, 18 у Польши.
3: Вугорщина знов затормозила процесс перемоваў о поступлении Украины и Молдовы у Евразвяз. Россия может начать протягнение громадян Беларуси до службы в российском войску. У Белостоку показали документальный фильм про Олеся Беляцкого.
2: У студии новинок Анжелі Калярковская.
3: Вугорщина знов затормозила процесс перемоваў об уступлении Украины и Молдовы у Евросоюз. Як поведомляє Политико, країна выступила супрать листа у подтримку евроинтеграции Киева и Кишинева. Гэта рішення заблокувало один из необходимых процедурных кроков, які потребує одноголосной згоды усіх країн ЄС. Питання планується обмірковать повторно на наступном тижні. По даденных дипломатичних криниц, позиція Будапешта відповідає більш осторожному подходу венгерських уладов до хуткості евроинтеграции Украины. Урад настоивает на поступовом открытии перемовных блоков и улику интересов інших країн-кандидатов. Украина официально отримала статус кандидата на уступление у ЕС у 2022 году. Однако процесс перемовов застается складаним и потребует одиной згоды усіх держав-чальцов. Институт вивчення війни міркує, що Кремль може спробувати використовувати механізми союзної держави для більш глибокого утягування Білорусі у війну супроти України. Аналітики відзначають, що на фоні хронічного дефіциту особового складу Росія може почати притягнення громадян Білорусі до служби у російських озброєних силах або сумісних військових структурах. На гэтым фоні Міністерство оборони Білорусі повідомило про протяг мобілізаційних вивченняў у Городзенской області. Поводле ведомства, каля 2000 военнообязанных были выкликаны для удокладнения уликовых даденных и уделу в учебных сборах. Документальный фильм про Олеся Беляцкого, як каже сам правоборонца, гэта кино, якое скончылася хэппі-эндом. Фильм присвячены лаўрэату Нобелевской премии миру и примеркаваны до 30 годзе правоборончага центру Весьма. Фильм напередадні презентавалі у Беластоку, про яго распавядаюць стваральнікі, сярод якіх сценарыстка Александрына Глаголева.
4: Адчуваю сваю поўную адказнасць перад гісторыяй. Гэта робіцца дзеля гісторыі. Тое, што я упэўнена, што гэты фільм будуць глядзець праз 50 год, яго будуць шукаць, яго будуць, спадзяюся, паказваць у школах у новай свабоднай Беларусі. Але з чаго гэта ўсё пачыналася? Гэта ўсё пачыналася з Яўгена Вапы, з яго прапановы зрабіць 22 год годам Алеся Беляцкага. Гэта быў год, калі ён атрымаў Нобелевскую прэмію.
3: Працавала над документом интернациональная команда. Режиссер картины стал литовский документалист Эймантас Белицкас, а продюсером выступила Тареса Рожановская, якая так кажа про свою працу.
5: Мы свідками знаку часу и незвикле важного этапа часу, который зараз є. И то, что Александрина сказала, то, что это зостане на прошлость, то есть таком мыслью приводню в угле целого моего життя, всех фильмов, которые я робил давно. И та свідомость, что веш co robisz właśnie teraz, że to musi powstać właśnie teraz, a nie za 10 lat. I to chyba jest podstawową motywacją i podstawowym celem może w życiu profesjonalnym, tak to jest.
3: Прем'єра стужки відбулася у соковіку у Вільні. Фільм утримлює архівне свідчення і закранає ключові періоди життя білоруського правоборонці. У Беларусі на державний аукціон виставили ще кілька арештованих образів, які, поводле інформації християнської візії, зв'язують з католицьким святаром Генрихом Акалатовичем. Серед нових лотов – образ великомучениці Праскеви, де образ Богородиці трьох радостей. Обидва предмети позначені як приклади народної іконописної традиції і об'єкти культурної спадщини. Окрім того, повторно виставлений образ у Воскресенні Христа Струни другої полови 18-го століття. Його початкова ціна знижена, у описанні відзначається, що образ має історичне і мистецьке значення. Раніше у сувязі з гэтай справи уже виставлялися на продаж автомобіль, земельний участок і інші каштовності. Переслід Генриха Акалатовича у Білорусі мав політичний характер. Більш новин на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо Рація. Наступний інформаційний випуск про згодину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Так само далі перемінне вуборжність у нашому поміжному регіоні без опадку, де так само переважно сонячно, достатково висока температура повітря. 26 у Білостоку, 24 у Хародні, 27 зараз у Бірсі. Плюс 14-16 чекаємо уночі, де є вероятність невеликих місцями опадку дождів. Такі ось інформації від синоптиків. Повночно-західний вітер 3-8 метрів за секунду, повишений атмосферний тиск, має так само тенденцію до повышення. Між іншим, бачність на дорогах 35 км, вільготність 37% зараз. Завтра сонячно, завтра горяче, плюс 28-30, температура повітря. Ну і так само минає в область повищеного атмосферного тиску, формує таке надвор'я у нашому поміжному регіоні. У суді Бьорського радіо «Рація». Мокрий середу, з вами був Улад Гринєвський. Доброго вечора, до нової зустрічі.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо FM. Європейське радіо для Білорусі на хвалях радіо «Рація».
3: Єврозум. Виніки дня без цензури.
6: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
7: І самыя важныя падзеі сэнцыі серады 24 чэрвеня.
6: Кіеў ударыць ці не? Чаго чакаць беларусам у пятніцу?
8: Совсем не ударыць, наверное, будзе выглядзець странна.
9: Да, пасля столькі абяцанняў.
7: Ці ўплывае ультыматум Зяленскага на стасункі Мінска і Вашынгтона?
10: Ставкі Лукашэнка паніжаюць в глазах амерыканцаў. З точкі зрення іменна рэгіянальнай безопасности.
6: Новая Беларусь Карпянкова. За чие гроши и для кого яе будуют?
11: Это, по сути, это просто оплата за услуги там от определенной епархии.
7: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам ближайшей гадзіны.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-е гадзіна Беларусі, 19-е ў Польшчы.
3: Ретранслятары на тэрыторыі Беларусі, якія дапамагалі расійскім атакам, спынілі працу. Грамадзянка Ўкраіны год утрымліваецца на Крэсціна без прад'яўлення абвінавачвання. У гальчанскім замку ў суботу адсвяткуюць купалі.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Президент України Володимир Зеленський заявив, що ретранслятори на території Білорусі, які використовувалися для підтримки російських атак дронами по Україні, перестали працювати з 22 червня. По водлі ігонних слов, головнокомандуючи Збройними силами України Олександр Сірський і розвідка доложили про спинення праці гэтых систем. При гэтым пакуль невядома, ці були яны демонтаваныя. Раней Зеленський заявляв, що на території двух областей Білорусі, каля межі з України, могли бути розміщені ретранслятори, які використовувалися для корректировки російських ударів. Тоді Зеленський відзначив, що у білоруських уладів є можливість хутко спинити працю такої інфраструктури. А один зі старейших білоруських політиків, Зенон Пазняк, полічив ультиматум Володимира Зеленського непродуманим виказуванням.
4: Ця ситуація вигідна тільки Росії. Тільки Росія зацікавлена, щоб потягнути з Білорусі війну, щоб уповноважений фронт, щоб повести свої війська. Ніхто не зацікавлений, починаючи від України. І коли таке робиться, коли дають таку шайбу для Росії, то це помилкове думання.
3: По словах Зенона Пазняка, Росія – майстер по провокаціях. І вона може сама взорвати ретранслятори по виглядам української диверсії. І це стане нагодою уведення російських військ на територію Білорусі з усіми відсюль витікаючими. Московський нафтоперепрацовуючий завод після української атаки 18 червня може не вернутися до повної праці до кінця бягучого года. Про це повідомляє Рейтерс зі посилкою на дві криниці у нафтовій галіні. Поводле суразмоўцаў агенції пошкоджені оказалися настільки серйозними, що на відновлення підприємства спотребиться більш за 6 місяців. Раніше спадорожникові здымки зафіксували пошкодження ключових витворчих об'єктів заводу. До атаки підприємства забезпечили каля 40% потреб Москвы у паліві. Правоборонцы шукаюць людзей, якія маглі перасякацца з 62-гадовай грамадзянкай Украіны Наталі Баташовай. Паводле іх інфармацыі, жанчына ўжо амаль год утрымліваецца ў ізалятары на вуліца Крэсціна без прад'явлення абвінавачвання. Паведамляецца, што Наталю затрымалі ў Віцебску разам з мужам, лёс якога дагэтуль невядомы. Правоборонцы сцвярджаюць, што жанчына знаходзіцца ў складаных умовах утрымання, а за час знаходжання пад вартай яе здароўе істотна пагоршылася. Правоборонцы просяць усіх, хто мог бачыць Наталю Баташову або її мужа, або володує любою інформацією про їх, зв'язуватися з ними і передавати дадзіне. Гэта фільм про всіх нас. Так успрыняла документальную стужку про Олеся Беляцкага былая палізняволеная журналістка Ларыса Шчаракова, якая прыйшла паглядзець стужку і падзялілася сваімі эмоцыямі па праглядзе.
5: Былі там такія вельмі шчымлівыя моманты, калі хацелася плакаць. Шкада была і Беларусь, шкада была і людзей, якія добрых, адукаваных, культурных, патрыятычна настроеных такіх сапраўдных беларусаў. І яны мусяць сядзець у турме пакутаваць фактычна. І я сябе там таксама бачыла, што я там стаяла, плакала, калі мяне вызвалялі 11 верасня перад амерыканскай амбасадай. І гэта таксама мяне ж трыгернула.
3: Падчас прэм'еры фільма прысутнічалі лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру, заснавальнік і старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Беляцкі з жонкай Наталі Пінчук. Святочное мероприятие, присвященное купалю, пройдет у субботу у Гальшанском замку. Организаторы подрихтовали для гостей театрализованный пролог, встречу с мифологичными персонажами, традиционные купальские обряды и майстер-класс по побытовых танцах. Организаторы обещают атмосферу стародавних легенд, живой огонь, народные традиции и искравое уражение для всех наведывальников. Святкование купали у Гальшанском замку распочнется у субботу о 19 године. Больше новинок на сайте в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 22-24 градусаў на гарадзеншчыне Беласточчыне, на Берасцейшчыне крыху цяплей да плюс 26 без ападкаў. Вецер паўднёвы ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца 14 до 16 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 27 до 29 градусаў са знакам плюс, чакаецца невялікая воблачнасць, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 24 чэрвеня серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час пасярэдзіне працоўнага тыдню падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі. Выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыё Рацыя. У студыі я, Кірыл Малахоўскі, выслухайце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе такой спякотай. Будзьце, калі ласка, уважлівым ды асцярожнымі на дарогах, паважаныя, лёгкага ды прыемна вам шляху. Як заўжды, далучайцеся да нас, зазываю вас, заклікаю, таму што будзем бавіць час разам з дапамогай прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях, а таксама цікавай ды карыснай інфармацыі. Уліс ўжо спяваю для нас, далей будуць Дыкі сэрцам, Аэросміт, Александра Константін, The Cat Empire, Жнюф ды іншыя выканаўцы. Ужо літаральна праз 9 хвілін прагучыць перадача Якуба Сушчынскага «Глянь Машырэй», крышачку пазней, а 20.30 прагучыць «Філітон рацыі». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

98.1 FM у Белостоку і Гарудні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляска. І так само нас можна почути на сайті rac.com по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, в цей час крихо подробязні про надвор'я розкажу на ближайші дні. Завтра в четвер, 25 червня, умови надвор'я у Білорусі буде визначати малоактивний фронтальний розділ, який переміщається на фоні в області повищеного атмосферного тиску. Чекається перемінна облачність. Уночі переважно по повночно-сходній полові, днем місцями по країні пройдуть короткочасові дожди. В особних районах махчими навальниці, вітер повночно-заходній від слабого до умеренного, днем при навальницях паривісти. Температура повітря ночі складі від 11 до 15 градусів тепла, днем чекається від плюс 22 до плюс 28 градусів. По повночі в нём заходе повета прогреется до плюс 30 градусов, атмосферный тиск істотно не изменится. У пятницу 26 червня надвор'я буде формувати малоактивний атмосферний фронт, який переміщається з повночної акваторії Балтинського моря. Перемінна облачність чекається, уночі переважно по повночно-сходній полові, днем у особних районах республіки прогнозуються короткочасові дожди. Місцями прогремять навальниці, уночі і раніцей в особних районах буде назиратися слабий туман, вітер ночі перемінних напрямків, днем повночно-заходній, умерений, місцями паривістий. Температура повітря ночі у складі від 10 до 15 градусів тепла, максимальная днем в складе от плюс 21 градуса по полночному сходе до плюс 32 градусов по полдневому заходе Беларуси. Вот такое надворье на здороженьке чекает на приконце бягучего працовного тыдню. Робите высновы, коли будете плановать свои перемешкания. Гурт The Cat Empire протягивает наш вечеровый эфир.

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Білоруська Радіо Рація пропонує
2: місце для преси. Інформаційно-аналітична програма Улада Гриневського кожний четвер у 14:10. Повтор програми у 20:30, а так само у п'ятницю у 9:30. Поводле білоруського часу на одну годину пізніше.
3: Сайт білоруського Радіо Рація доступний так само на польській і ангельській мовах. Головні події, цікаві розмови і апошні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-ангельську і по-польську.
4: Глядіть відповідне мовне версії на нашій сторінці racia.com.
5: Весна. Правооборонча передача на білоруському Радіо Рація. Гучить кожну суботу у 6:00. Повтори передач у неділю у 11:05. Поводле білоруського часу на одну годину пізніше.
6: Віталь Циганков на білоруському Радіо Рація. У кожний будній день поводле польського часу у 7:45 і 17:45. Слухайте «Політхіт» з Віталем Циганковим.
7: Або на сайті у рубриці «Політика» з Віталем Циганковим.
1: Білоруська Радіо Рація пропонує.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.
2: Шкода від російського удару по Києво-Печерської лаври оцінюється у 40 мільйонів євро. Обраний новий спецдокладчик Ради Європи по питаннях демократичної Білорусі. У Білостоку з 1 липня зміняться правила користування городськими автобусами. Про гети та інші новини про 5 хвилин розкаже Анжеліка Ляльковська. Дочекаємося разом.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Кремль можа пачаць прыцягваць беларусаў да службы ў расійскім войску. На паўночных могілках адкрылі помнік на магіле акадэміка Радзіма Гарэцкага. У Европе працягваецца моцная хваля спякоты.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Завершился 1581 день украинско-российской войны. Владимир Зеленский заявил, что ретрансляторы на территории Беларуси, которые использовались для поддержки российских атак дронами по Украине, больше не используются.
4: За наявную информацию, яку мені доповідав главком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але...
3: При гэтым Інстытут вывучэння вайны мяркуе, што Крэмль будзе спрабаваць выкарыстоўваць механізмы саюзнай дзяржавы для больш глыбокага ўцягвання Беларусі ў вайну супраць Украіны. Аналітыкі адзначаюць, што на фоне хранічнага дэфіцыту асабовага складу Расія можа пачаць прыцягненне грамадзян Беларусі да службы ў расійскіх узброеных сілах або сумесных вайсковых структурах. На гэтым фоне Міністэрства абароны Беларусі паведаміла пра працяг мабілізацыйных вучэнняў у Гарадзенскай вобласці. Паводле ведам каля 2000 военнообавязаных были выкликаны для удокладнения улюковых данных и уделу в учебных сборах. И про экономичные наступствы войны с Украиной. Россия планует начать импорт бензину из Индии на фоне дефициту палива, который, по вводле оценок аналитиков, достигает 20% внутреннего споживания. Скорочение вытворчести бензину у России связано с ударами по нафтоперепроцовчих заводах и снижением объемов перепроцовки нафты. Обмежевания на продаж бензину уже уведены прикладно у кожным четвертым регионе России, про гэта поведомляя Moscow Times. Индия при гэтым застаецца одним из найбуйнейших покупников российской нафты и одночасово экспортует частку нафтопродуктов, у тым ліку бензин. На паўночных могілках Менска адкрылі помнік на магіле акадэміка Радзіма Гарэцкага. Год таму выбітны беларускі геолог, грамадскі дзеяч, літаратар і адзін з сімвалаў беларускага нацыянальнага адраджэння адышоў жыцця. На думку сакратара Міжнароднага саюза беларускіх пісьменнікаў Ціхана Чарнікевіча, постаць Гарэцкага заслугоўвала б на больш шырокае і публічнае ўшанаванне, аднак сённяшнія ўмовы ў Беларусі не спрыяюць такім мерапрыемствам.
5: Все было по-иншему, то там были, я думаю, сотни людей, теперь вымушены теперь находятся далеко от минских полночных могилок. Радим Гаврилович, авторитетный биограф Грецких, подчас всех этих тяжких гулаговских годов и всех годов Сталинщины, это очень важные книги про Гаврилу Грецкого, дядьку Максима Грецкого, был одним из основанников и керовников гуртования белорусов свету.
3: Помнік складаецца з браславскага валуна і барэльефнага партрэта вучонага. Аўтар надмагілля – скульптар Ігар Засімовіч. У Варшаве завершылася польска-беларуская школа перакладу слова на слова, арганізаваная Цэнтрам Мірашэвскага. На працягу 6 месяцаў яе ўдзельнікі працавалі над перакладамі сучаснай беларускай літаратуры на польскую мову, а таксама сустракаліся з аўтарамі і абмяркоўвалі асаблівасці літаратурнага перакладу. Гостямі фінальнага занятку сталі Альгерд Бахарэвіч і Ганна Кандрацюк, кажа перакладчыца і беларусістка Яна Бернатовіч, адна з выкладчыц праекта.
6: Была встреча с Альгердом Бахаревичем, который специально приехал, чтобы встретиться с нами. Так само встреча с Ханной Кадрецюк, репортеркой, которая привезла так само и фильм про свою книгу «У пристинку старого лесу» и розповідала про свої репортажі, оповісті з Беловежської пущі.
3: Як означає Яна Бернатовіч, у Польщі заховується цікавість до білоруської літератури, а попит на нові переклади не зникає. Поводле її слов, організатори так само розглядають можливість повторення школи у будучому, коли таку ініціативу знову підтримає Центр Мірашевського. У Європі протягується моцна хваля спякоти, яка вже стала причиною десятків гибелів і серйозних перебоїв у різних країнах, повідомляє видання Guardian. У Франції температура досягнула плюс 44 градусів, а з початку періоду спекоти там загинули каля 40 чоловік, у тим ліку у випадку утоплення. У шерегу регіонів обмежувана праця туристичних об'єктів. У Великобританії прогнозують до плюс 40, там діючить червоне попередження. У Італії об'явлено високий узровень небезпеки у 15 городах у зв'язку з перебоями електрозабезпечення і ростом зворотів до медиків. У Німеччині фіксується рост нещасних випадків на водойомах. Синоптики зв'язують ситуацію з поступленням вельми гарячих повітряних мас з Сахари і прогнозують заховання спекоти як мінімум до кінця тижня. Більш новин на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація».
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 22 градусаў на Гарадзенщыне Беласточчыне, на Берасцейшыне цяплей да плюс 24 градусаў без ападкаў. Вецер паўночны ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 14 да 16 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 27 да 29 градусаў са знакам плюс, чакаецца невялікая воблачнасць, сіноп такие опадков не прогнозуют, атмосферный тиск истотно не изменится.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 24 червня, середа. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції посередині чергового працівного тижня. Видатного настрою всім жадає Білоруська радіо «Рація». Я Кирил Малаховський в студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться, працює або добирається до пункту призначення. У будь-якому випадку вам легкого неприємного шляху побажане. Будьте, крізь ласку, уважливими та осторожними на дорогах. Тягом ближайшої години послухаємо з вами шмат якісної, приємної та цікавої музики, як завжди на вольних хвилях, і шмат корисної, якісної, цікавої інформації. Далі нас у радіокулісах чекають Джо Кокер, Boyz II Men, Босе, Сонце, The Killers, Акуте та інші вибітні виконавці. Уже літерально праз 4 хвилини прогучить передача з архіва Ніву виконання Яна Мордані. Йон уже полістав тидньовік адмислово для нас. Кришечку пізніше, а 22.30 поводле білоруського часу, почуєм передачу «Рацію подорожжа». Де були, що бачили наші колеги, обов'язково розкажем. Заставайтеся з нами.
7: Не вім. Я не мам рецепти на щастя.

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрінь.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM. Белорусская Радио Рація пропонує.
2: Місце для преси. Інформаційно-аналітична програма Улада Гриневського кожний четвер у 14:10. Повтор програми у 20:30, а так само у п'ятницю у 9:30. Поводле білоруського часу на одну годину пізніше.
3: Сайт білоруського радіо Рація доступний так само на польській і англійській мовах. Головні події, цікаві розмови і опошні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-англійську і по-польську. Глядіть відповідне мовне версії на нашій сторонці racia.com.
4: Весна. Правоабарончая передача на белорусском радио Рация. Гучить кожную суботу у 6:00. Повторы передач у неделю у 11:05. Поводле белорусского часу на одну годину поздней. Віталь Циганков на белорусском радио Рация. У кожный будний день поводле польского часу у 7:45 и 17:45. Слухайте политхит с Виталем Циганковым.
5: Або на сайте у рубрицы «Политика с Виталем Циганковым».
0: Белорусская радио Рация пропонует.

0: Радио Рация. Слухай нас в интернете. Рация.ком.
1: Шкода від російського удару по Києво-Печерській лаврі оцінюється у 40 мільйонів євро. Обраний новий спецдокладчик Ради Європи по питаннях демократичної Білорусі. У Білостоку з 1 липня зміняться правила користування городськими автобусами. Про гэта і інші новини про 4 хвилини розкаже Анжеліка Ляльковська. Дочекаємося разом.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23-я година, 22-я у Польши.
3: Шкода от российского удара по Киево-Печерской лавре оценивается у 40 миллионов евро. У Страсбуру обрали нового спецдокладчика по питаниях демократичной Беларуси. У Белостоку с 1 липеня изменится правила корыстания городскими автобусами.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Володимир Зеленский заявил, что ретрансляторы на территории Беларуси, которые могли використовуватися для поддержки российских атак дронами по Украине, перестали працювати с 22 червня. З этой заяви виникає, что умови ультиматума, висунутого Зеленським, виконані Александром Лукашенко. На фоні міркування ультиматуму у медіа з'явилися і розваги про можливі паралелі поміж сьогоднішнім становищем Александра Лукашенка і люсом былого президента України Віктора Януковича, який покинув країну у 2014 році. Аналітик Ради з внешней політики «Українська призма» Павел Рать лічить, що такі порівняння сьогодні не мають достаткових підстав.
4: На даний момент немає підстав для цього, тому що ситуація випадку Януковича сильно відрізнялася. В той час в Україні відбувалася революція, ситуація виходила з-під контролю. В Білорусі ж внутрішньої нестабільності поки немає. Ситуація загалом знаходиться під контролем офіційного Мінська. Так, є загроза того, що, можливо, Україна теоретично може завдати удару по білоруській території.
3: Нагадаємо, 19 червня Володимир Зеленський заявив, що Білорусь повинна демонтувати ретранслятори у Берестейській і Гумельських областях, які, поводле Києва, використовуються для підтримки російських ударів по Україні. Шкода від російського удару по Києво-Печерській лаври оцінюється у 40 мільйонів євро. Про це повідомляють українські влади. Поводле попередніх оцінок, при наявності необхідного фінансування, відновлення святині може завершитися тільки у 2027 році. Найбільше пошкоджені отримав Успенський собор, де огнем було знищено більш за 80% даху. Окремо собору, різні пошкодження тримали ще 17 об'єктів комплексу. Києво-Печерська лавра уваходить у спіс сусвітної спадщини ЮНЕСКО. Обраний новий спеціальний докладчик Парламентської асамблеї Ради Європи по питаннях демократичної Білорусі. Його напередодні затвердили на посідженні політичного комітету Асамблеї Ради Європи. Депутат зі Швеції Густав Гетенберг на цій посаді замінив польського депутата Ришарда Петру, розказала у нашому ефірі зі Страсбуру Олександра Мамаєва, керівничка білоруської делегації у ПАРЕ.
5: Це Густав Гетенберг з Швеції. Ми думали про його там кандидатуру раніше, вельми рекомендували, каб його значили, тому зараз новость у нас буде такий новий активний спецдокладчик, який уже вельми добре розуміє ситуацію в Білорусі, дякуючи у тому ліку Народній амбасаді Білорусі у Швеції, бо у них вельми добрі контакти там. І ось ми вже там домовляємося на цій сесії, як далі будемо працювати по Білорусі тут на полях ПАРЕ.
3: Функція спецдокладчика по Білорусі – сувість поміж Радою Європи та білоруським громадством. Він офіційно представляє інтереси білоруської громадянської супольності і незалежних СМІ. После хвали визволення білоруських політв'язнів наступила тишина, що вона означає для тих, хто все ще чекає свободи. Ситуацію коментує былая політзневолена Ірина Щасная.
6: На жаль, ближайшим часом мы назираем такую схему, что вызволение политвязням зупинилось крыху, и мы это бачим. И Джон Коул сказал про это, и это были обвестки у медиа. Тем более, что зараз керовник державы, так званый, занят зусім іншими справами, а менавіта украинским питанням. Тому зараз у меня нема аніяких оптимістичних прогнозов.
3: Ірина упевнена, що на даний момент Лукашенко хвалює українське питання, а не питання політв'язнів. У Білостоку з 1 липеня зміняться правила користування городськими автобусами. Пасажири будуть самостійно відкривати двері кнопкою при вході і виході, а частка припинків стане по потребуванню, повідомляє офіційний портал у города Білостока. Городські влади тлумачать, що така система допоможе зменшити страти тепла узимку, більш ефективно використовувати кондиціонери літом і скоротити експлуатаційні видатки. Більш новин на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо Рація. Наступний інформаційний випуск про згодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 22 градусаў на Гарадзеншчыне Беласточчыне, на Берасцейшчыне цяплей да плюс 24 градусаў без ападкаў. Вецер паўночны ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 14 да 16 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 27 да 29 градусаў са знакам плюс, чакаецца невялікая воблачнасць. Синоптики опадков не прогнозуют, атмосферный тиск истотно не изменится. Напереди шановное, вас чекает музычный календарь Олеся Дубовца «Кола Дён с бородой». Я, Кирилл Малаховский, на сегодня с вами развитываюсь. Всем покуль, почуемся завтра у четверг, 25 червеня. Заставайтесь на хвалях белорусского радио «Рация».
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ». Бородой.
7: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 24 чэрвеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння будуць Артур Браун, Джеф Бек, Глен Медейрас, а таксама гурты Флітвуд Мэк, Дайр Стрейтс, Тірс Фо Фірс, Кіно, Рамштайн, Ды Найтвіш. Далучайцеся. 24 червня 1942-го нарадзіўся Артур Браун, сапраўднае імя Артур Вілтон, ангельскі рок-музыка і аўтар песень. Праславіўся сваім першым альбомам «The Crazy World of Arthur Brown» 68-го года, але не здолеў потым паўтарыць поспех. Браун быў адным з піянераў яркіх сцэнічных шоу, актыўна выкарыстоўваючы вогненныя спецэфекты. Бадай, самай вядомай кампазіцыі Брауна з'яўляецца «Fire», і нешта мне падказвае, што вы яе таксама добра ведаеце.
8: I am the god of hellfire, and I bring you...

фізичне вимірення процесу. Завтра у другій половині дня Лев 14 зустрінеться з ними для непосереднього діалогу. Дикастерія по служенню інтегральному розвитку чоловіка обнародувала сьогодні послання до Дня Мора, яке відзначить 12 липня. У тексті, підписаним кардиналом Майклом Черни, звертається увага на тяжке становище роботників морської сфери. Сучасні кризиси, включаючи ситуацію в Армузькому проливі, озброєні конфлікти, покидають моряків у замкненості і страху. Префект посилається на енцикліку «Magnifica Humanitas», де Лев 14 попереджує, що економічні системи не повинны перетворять особу товар. Корабель не может стать местом маукливой изоляции, а клопот про новокольное осяродье не отдельный от супереживания человеку. Костел нагадывает про евангельский образ Христа, який сутешил сполоханных вучнев подчас буры. Близкость до работников мора выявляется праз душпастерство и служение портовых каплиц у межах апостольства мора Стелля Марис. Кардинал выказал глубокую удячность моракам за их ахвярность, якая гарантует добробыт усяго громадства. Он доручил усіх работников морской сферы матчиной опецы Марии, молячися об безпеце и надеи для их. У Папському університеті Святого Томаша Аквінського у Римі пройшла міжрелігійна конференція. На форумі зібралися відомі релігійні лідери і науковці, представляючи християнство і дхармічні релігії, буддизм, індуїзм, джейнізм і сікхізм. Зустріч, організована дикастерія по міжрелігійним діалогу, пройшла у сердечній атмосфері поваги і відкритості. Сьогодні удільники засяродилися на будуванні братерства праз діалог і супрацовництво поміж верниками у Європі. Присутні розважали над проблемами сучасного громадства і підтвердили важливість супольних намагань перед обличчям виклику. Гэты форум дал выдатную магчымасць для узаемнага слухання, развіцця солідарнасці і надзей. Рэлігійныя дзеячы падкрэслілі, што вернікі розных рэлігій закліканы спрыяць росквіту міру і гармоніі праз канкрэтныя дзеянні. Вельмі важна ўмацоўваць узаемную павагу, захоўваючы глыбокія карані ва ўласных духовных традыцыях. Удзельнікі выказалі надзею на тое, што такое ўзаемадзеянне будзе натхняць усё грамадства на карысць супольнага добра. Префект дикастерії по міжрелігійному діалогу кардинал Джордж Джейкоб Коувакад закрану резонансне питання діяльності святого посаду у розмові з медіаресурсом Ад Ватиканум. Йон розтлумачив, що візит понтифіків у нехристиянське місце культу не з'являється проявою релігійного релятивізму. Аутентичне супрацовництво повинно будуватися на тривалим подмурку християнської ідентичності і переконаності, що Христос – один ізбавця. Ієрарх обґрунтував необхідність комунікації навіть при глибоких суперечностях, привівши в приклад свою зустрічу з московським патріархом Кирилом у минулому році. Повне спинення контакту рідко допомагає миру, тому костіл не покидає моральних принципів під час перемов. Префект так само згадав візит Льва 14 у Велику мечеть у Алжири, закликавши вірників не бачити у гетим синкретизму. Навідуючи храми інших релігій, папа виказує повагу людям, які шукають Бога. Але такі ініціативи потребують розважливості для позбігання непорозуміння. Кардинал П'єтро Паралін став гоноровим членом Королівської академії у Рабаті. Своє виступлення вибітний ієрарх присвятив золотому юбілею дипломатичних відносин поміж Святим Посадом і Марокко. Керівник ватиканської дипломатії підкреслив глибоке супадіння поглядів обидвох держав на релігію як бастион супроти екстремізму. Спосилаючися на документи об чоловічім братерстві, підписані у Абу-Дабі, представник Святого Посада закликав перейти від звичайної толерантності до справжньої гостинності. Віра повинна перекладатися у конкретне служення супольності, бо менавіта тоді вона ефективно формує більш справедливий світ. У марокканських городах ця синергія виявляється вельми ярко, бо побач мирно стоять мечеті, костіли і синагоги. Високий гость звернув увагу на першу енцикліку Льва 14-го «Magnifica Humanitas», яка затверджує онтологічний характер годності чоловіка. Каб умацувати гетеє принципи, необхідно уділяти велику увагу адукації молоді, ратуючи нове покоління від нігілізму. Як відзначив кардинал Паралін, справжній мир не може заступити прагматизму мимольотних погодненнів і повинен будуватися праз культуру діалогу.